0: ноддиҳо зиёд мешаванд, ки дар ин ҷо бонувон соҳиби кор мешаванд. Дар ҳолати самаро истифода бурдани зироатҳои техникӣ, аз он ҷумла пахта, агар мо бештар киштикориёнро дуруст ба ҷо оварем, равғани зиёд истеҳсол мешавад, ки дар натиҷа нархи зиёд, риштаи зиёд, мисол коркарди матҳо зиёд мешавад. Ҳама чи дар тоҷикистон ҳаст, танҳо инро оқилона истифода, дастовардҳои илмиро бояд дар амал дуруст ҷобаҷо кард ва бояд барои олимон, мутахассисон бештару бештар шароитҳо фароҳам овард.
1: шумо гузориши ҳамкорам Барно Тағоеваро дар мавриди истифодаи ба мавриди заминҳои кишоварзӣ бо доктори илмҳои биологӣ Убайдулло Акрамзода шунидед. шунавандагони изатманд, ин буд он ҳама матолибе, ки мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон омода намуда ба самъатон расонидем. умедворем барои боз ҳам баланд бардоштани маънавиёти ҳар яки шумо мусоидат менамояд. бо ҳамин радиомаҷалаи ҳафтавор ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем ман Акрамзода Бунафша, коргардон Мавҷи Гулюсупова ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои фарҳанг. то барномаҳои дигар сиҳатманду хонаобод бошед.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: шабакаи фарҳанг, муballиғи фарҳангу тамаддуни миллат.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Нидои бедорӣ.
2: Ҷавҳари ҷони хирад.
1: Достони ба дарозои умқи таърих.
2: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
2: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз радиои Тоҷикистон.

ҳаваскорони синамо он замон Кузин Шевич, ки бо дастгоҳҳои кӯҳна синамо омода мекарданд, номи худро дар таърихи синамои тоҷик сабт намуданд. Василий Васильевич Кузин дар ёддоштҳояш менависад, ки 15 октябри соли 1929 рӯзи кушодашавии анҷумани сеюми фавқулодаи шӯроҳои ҷумҳурии мухтори тоҷикистон, ки дар рафти он оид ба таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон дар ҳайати СССР қарори қабул шуд, ба вакилон маҷаллаи нахустини кинои тоҷикро тоҷикистони советӣ нишон дода шуд. он иборат аз ду сюжет буд: рӯзи байналмилалии ҷавонон ва омадани қатораи нахустин ба Душанбе. пас аз хотимаи қисми кории анҷуман дар саҳна пардаи сафед кашиданд. миёни тақрибан 800 нафар ҳозирин, ки дар курсиҳо нишаставу дар роҳравҳо истода буданд, толорро хомӯшӣ фаро гирифт. садои ба кор даромадани дастгоҳи намоиши филм баланд шуду ҳозирин рӯи парда воқеаҳои ба қарибии дар пойтахт рухдодаро диданд. чархи филм дароз набуд, ҳамагӣ 300 метр, вале ҳамон бегоҳ наворҳоро даҳҳо бор гаштаву баргашта тамошо мекарданд ва ҳар дафъа бо садоҳои хушҳолона ва кафкубиҳои бардавом истиқбол мегирифтанд.

0: акнун сар мезанем ба асрори филмофарии филмҳои таърихӣ. Нахуст инҳо барои сохтани як филми мондагори таърихӣ ниҳоят муҳиманд. Мутахассис, филмнома, коргоҳи реквизит, либос, саҳнаҳои ҷангӣ, омодагии каскадёрҳо, коркарди таъсирҳои визуалӣ, кори пардозгарӣ, мусиқӣ, наворбардорӣ, танзиму тадвин, интихоб ва сохтани майдонҳои сабт, студияҳои виртуалӣ, интихоби ҳунарпешаҳо ва албатта муҳимтарин арзиш – маблағи ҳангуфт. коргардони маъруфи синамои тоҷик ва раҳбари ду филм Муҳиддини Музаффар чунин назар дорад. Яъне чаро сохтани филми таърихӣ осон нест, аммо имконпазир аст.
1: Кишварҳо миллионҳо пулро барои рушди санъати кино сарф мекунанд, зеро кино як шакли муҳими санъат ва маърифат аст. Чунон ки гуфтем, бо маблағгузорӣ ва рушди кино як кишвар метавонад филми خوب را استحصال کند که آن نه تنها در داخل کشور خودش بلکه در دنیا فروخته شود. هالیوود با تولید و پیشنهاد فیلم های بلاکباستری به تمام جهان فروش فیلم خود را خیلی خوب براه مانده است. مثلا در سال 2019 از حساب استحصال فیلم و فروش آن به تمام دنیا 42.2 میلیارد دلار به دست آورده است. буҷаи филмҳои голливуд аз 20 миллион доллар шурӯъ мешавад, ҳатто то 300 миллион доллар аст. вале оно қисми зиёди филмҳои истеҳсолнамудаи онҳо чанд карата пулашро бармегардонад. танҳо дар соли 2019 42.2 миллиард даромад ба даст овардааст. чанд соли охир ба хусус бо филмҳои сериалии эҳёи уртуғрул ва асри бошукӯҳ великолепный век як дороии иқтисодӣ ва фарҳангии бузургро ташкил кардааст, ки миқдори зиёди маблағро ба даст овардааст туркия аз ҳисоби туризм ва ҳамчунин фурӯш ва дигар соҳаҳои иқтисодии кишвар, ки туркия ба даст овардааст. барои анҳамин великолепный век асри бошукӯҳ танҳо барои сохтани декоратсия ва либосҳои қаҳрамонҳо 2 миллион доллар продюсерҳои ин филм хароҷот карданд. биёед филмҳои ҳиндуро ба хотир биёред. мо ба хусус солҳои 2000-ум ва имшаб рӯзҳо ҳам масалан то ҷое машҳур аст, мо тавассути филмҳои ҳиндӣ аз оину фарҳангу рақсу суруду зиндагии ҳиндуҳо ин қадар маълумоти зиёде пайдо кардаем, ки мо ҳатто бисёре аз духтарҳои мо ҳатто либосҳои ҳиндугиву рақсҳои ҳиндугиро омӯхтанду. яъне тавассути ин филмҳо мо хеле хуб ошноӣ пайдо кардаем аз кишвари масалан ҳиндустон. ва як мисоли дигар, аз яке аз солҳои охир яке аз кишварҳое ки аз лиҳози сохтани филм ва сериал хеле хуб пешрафтааст, ин албатта кореяи ҷанубӣ аст, ки хеле бо филмҳояш машҳур шудааст. масалан яке аз сериалҳои хубе, ки албатта шумоам дидед, бозии калмар ном дорад, ки буҷааш 21.4 миллион доллар аст ва даромади он бошад 900 миллион доллари амрикои аст. албатта барои сохтани ин филм ширкати ҳолливуди амрикои Netflix пайваст шудааст. вале бо вуҷуди ин, ғояи созандагони масалан филмҳои кореягӣ, яъне эҷодкорони корея ва ҳамаи филмбозигарон аз корея ҳастанд. ин яке аз муваффақиятҳои бузург, яъне тамоми дунёе ба по хезонад инҳо тавассути филмашон. яъне инҳо ин қадар хуб мавзӯи хуб ва дар дохили мавзӯи умуми башарӣ анъанаҳои хоси аҷиби кореяро ба тамоми дунё паҳн карданд. дар мавриди таъсири рушди кино дар иқтисодиёти мамлакат, ҳаминро ҳам илова мекунам, ки вақте филмҳои кишварҳо аз мамлакаташон берун фурӯхта мешаванд, актёрони он ҳам машҳур мешавад ва ба филмҳои хориҷ даъват карда мешаванд. он вақт он актёрон бо гонорарҳои хуб дар филмҳои хориҷ кор мекунанд. ин ба иқтисодиёти оилаи он актёр ва кишвари ӯ таъсири ҷиддии худашро хоҳад расонд. Таҷрибаи машҳур шудани актёрҳои Кореяи Ҷанубӣ як мисоли гӯё аст. Чандин актёрҳои ин кишварро шумо аллакай дар филмҳои Ҳолливудӣ мушоҳида кардаед, не? Актёрони ба монанди масалан Ма Дон Сок ва Ли Бён Хонро аллакай шумо дар филмҳои Ҳолливуд кайҳо дидед. Инҳо ба кишварашон ғайр аз шӯҳрат боз пулҳои зиёди ҳолливудиро ҳам оварданд. Хулоса, вақте кино рушд мекунад, на танҳо фарҳангу маданияту бренди миллат паҳн мегардад, балки он таъсири ҷиддӣ ба иқтисодиёти кишвар низ мерасонад. Сарф кардани пулҳо дар кино бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ, содироти фарҳанг ва рушди иқтисодӣ кӯмак мекунад.

тасодуфи рамзнок аст ки кинои ҷаҳонӣ ва кинои тоҷик таърихи худро аз омадани қатора шурӯъ намуданд. қатора дар таърихи фарҳанги байнинқилобии тоҷикон рамзи ба кишвари қафомундаи эшон бо суръат омадани тамаддуни пешқадами башарро дошт. кино барои тоҷикистони солҳои 20-30 ба маънои том падидаи инқилобӣ буд. кино раҳнамое буд ба асри навин, ба асри пирӯзии хиради инсонӣ, ба асри тавоноӣ ва созандагӣ, ба асри фанноварии ҷадид, ба самти табодулоти куллӣ. ҳамон солҳо баробари таҳияи шумораи зиёди филмҳои мустанади тарғибӣ, филмҳои бадеӣ низ эҷод мешуданд, вале филмҳои он давра сияҳу сафед ва беовоз буданд. Оре, он чен технологияи филмофарӣ хеле соддаву заиф буд. Дар радифи филмҳои аввалини бадеии биовози ҳамон давра метавон филмҳои «Ҳуқуқи бошараф» ё «Дур аз сарҳад» соли 32, «Вақте ки амирон мемиранд» соли 32, «Худои зиндаро» соли 35 метавон ном бурд.

синамо дар ҳама даврузамон барои мардумони дунё зарур буд мемонад ва офаридани филмҳои таърихӣ таърихи як миллат ё давлатро барои ҳамешагӣ тариқи санъати зебои синамо маҳфуз нигоҳ медорад. пас дӯстдори синамо бошед. ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдими шумо доштем. муаллиф ва гӯянда лутфуллои азиз. то иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
0: از شعرهای روز
1: از شعرهای روز

шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. Коргардон Мавҷигул Юсупова. Поёни гуфтори нуҳум.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: گنجی باستان.
3: манораи варз ё варзи манор яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар тоҷикистон аст ки дар маркази ноҳияи айнии вилояти суғд ҷойгир шудааст. ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад, гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд. деҳаи варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта, пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он номи варзи маноро гирифтааст. дар гузашта ин ҷо маркази бекигарии фалғар будааст. манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда, баландиаш тақрибан 13.5 метр аст. он пурра аз хештҳои хом сохта шуда, бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст. ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи зарафшон буда, ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи зарафшон шомил аст. манораи варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта, ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад, то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад. он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад.
4: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Фазлиддин Муҳаммадиев.
2: Номбурда 15 июни соли 1928 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1951 мактаби комсомолии Москвро хатм карда, чанде ҷонишини муҳаррири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон, баъдан муҳаррири газетаи Муаллимон, ҳамчунин мудири шуъбаи рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ ва котиби масъули моҳномаи Хорпуштак ва мудири шуъба ва котиби масъули маҷаллаи Шарқи Сурх Холосадои Шарқ будааст. Фазлиддин Муҳаммадиев соли 1962 курси олии адабиётро дар Москва ба итмом расонида дар вазифаҳои муҳаррири моҳномаи Хорпуштак, муҳаррири адабии Тоҷикфилм, муҳаррири нашриёти Ирфон, ҳамчунин мудири шуъбаи Энсиклопедияи Советии Тоҷик, сармуҳаррири идораи киносозии Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1978 котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шудааст. Фазлиддин Муҳаммадиев ҳамчун нависандаи чирадасти ҳикоянавис бо чопи як силсила ҳикоёташ зуд машҳур шуд ва сабки хоси худро пайдо кард. Аввалин ҳикояҳояш аз оғози солҳои 50-уми асри гузашта интишор ёфтанд. Китоби аввали ӯ «Муҳоҷирон» соли 1958 очеркҳояшро дар бар гирифтааст ва аз маҳорати волояш дар эҷоди ин нави асари публисистиву бадеӣ дарак медиҳад. Қиссаҳои марғубу хондани таркише ки ба амал наомад, «Одамони кӯҳна», «Зайнабибӣ», «Дар он дунё», маҷмӯи қиссаҳои «Сози мунаввар», романи «Палатаи кунҷакӣ», қиссаҳои «Шоҳии Япон» ва «Варта» паеҳам ба чоп расида ба нависанда шӯҳрату маҳбубияти афзун оварданд. Солҳои 1978-1980 ду ҷилда ва солҳои 89-91 се ҷилдаи осори мунтахабаш чоп шуданд. Соли 1985 бошад китоби дигари очеркҳояш бо унвони «Дӯстон тоҷисар» пешкаши хонандагон гардид ки намунаҳои беҳтарини очеркро фаро гирифтааст. Асарҳои Фазлиддин Муҳаммадиев борҳо ба забони русӣ ва дигар забонҳои дунё тарҷума ва нашр шуданд. Ҳамчунин муассисаи давлатии Тоҷикфилм аз рӯи сценарияҳои нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев филмҳои «Задухур» дар соли 1973, «Субҳи ватани манро» соли 1974 ва «Вохӯрӣ дар дараи маргро» соли 1980 рӯи навор овард. Драмаи «Вопасин» арӯси Амиралмуъминин соли 1983-ашро театри давлатии Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба саҳна гузоштааст. Ҳикояҳои алоҳидаи Антон Чехов, Драйзер, романи «Стил», «Зарбаи аввалин», қиссаву романҳои Чингиз Айтматов, Ҷамила, «Дуроҳаи Бронӣ» ва «Алвидо», «Гулсари», «Масакаи Қаҳор», «Ҷон Модаракон» ва ғайраро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Соли 1967 нависанда барои қиссаҳои «Одамони кӯҳна» ва «Дар он дунё» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Нависандаи халқии Тоҷикистон соли 1986 ва аз соли 1957 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. Фазлиддин Муҳаммадиев 16 октябри соли 1986 дар шаҳри Душанбе оламро падрод гуфт. Ёдашон гиромӣ буд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: ҷаҳолатро танҳо бо рушди фарҳанг мешикананд. бо радиои Фарҳанг бошед.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: лаҳзаи тафриҳ. ҳаҷву мутоиба. танзу лутфҳои намакину тунду завқбахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: аҷаб хатче. марди аз ҳамсоя бо писараш хонаи Ашур Сафар меояд ва чунин хоҳиш мекунад аз ӯ: муаллим, ба ман як некӣ кунед, илтимос, бачама ба кӯлоб гардонед. ғариб панҷ соли дароз азоб кашида гушнаву ташна мактаб хонду акнун ӯро ба ҷиргатол мефиристанд. ӯ муаллимӣ бошад дар ҳамин ҷо ҳам кардан мегирад. роҳхаташа ба кӯлоб гардонед, илтимос. охир ман чӣ гуфтанашро намедонад Ашур Сафар. мудири маориф ё ягон коргари вазорат нестам ку чӣ хел ӯро ба кӯлоб мегардонам. э монед муаллим, шумо одами зӯр, ҳама мешиносад шуморо. илтимос, дари хонаатон омадам, гапамро нашканед. илтиҷо мекунад ҳамсоя: бе ҳамин ҳам панҷ сол бачама надидам. акнун мехоҳам ҳамроҳам бошаду дар сояи ӯ давлати пирӣ ронам. аз хоҳишу илтиҷои пайдарпайи ҳамсоя дида Ашур Сафар месӯзад. ҳарчанд ба кору қонуну қоидаи вазорати маориф дахл кардан намехост, хотири ҳамсоя зӯрӣ карду хатчае навишта ва онро ба бача дод, гуфт: ба вазорати маориф рав, ҳамин хатчаро ба Ҳабибулло Искандаров де, шояд хоҳишатро иҷро кунад. муаллими ҷавон хатчаро гирифта хурсанд ба Душанбе меравад. назди Ҳабибулло Искандаров, сардори управлении кадрҳои вазорати маориф, медорояд. ҳанӯз хатчаро надода мақсадашро баён мекунад ки Искандаров якбора оташ мегирад: як курнамако, ҳукумат панҷ сол шуморо хононду акнун аз кор метарсед? ду солака рав, ҷилгатор рав, ду сол кор кунӣ балод немезанад, баъд мерӣ ба ҳамон кӯлобат. зада бачаро пеш мекунаду бача нав аз кабинет баромаданӣ мешавад ки дар пушти дар хатча ба ёдаш мезанад. муаллим ларзон ларзон аз нав муроҷиат мекунад: ӯ ман як хатча дорам, ҳамаро мехондед? хатча аз кӣ? ҳанӯз ҳам аз асби ғазаб нафаромада буд Искандаров. аз кӯлоб, аз Ашур Сафар. баробари шунидани номи рафиқи бачагиаш Ҳабибулло Искандаров якбора нарм мешавад. о бало доштӣ ки гапро аз ҳамин хатча сар кунӣ, табассумкунон мегӯяд ба бача ва ҳамон замон рохатро дигар карда ӯро ба зодгоҳаш мефиристад. вақте ки каме камкортар мешавад, хатчаро кушода мехонад ки дар он чунин навишта шуда буд: домулло, агар кори ҳамин бачаро иҷро карда тамонӣ, хуб, натамонӣ, қабри падараш қатӣ.
3: лаҳзаи тафреҳ.
1: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: рушд маърифӣ имкониятҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар вилоят пешниҳод карда шуд. санадҳои дуҷониба байни соҳибкорон, сармоягузорон ва мақомоти иҷроикунии давлати ҳам вилоят ҳам шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид, ки ба маблағи зиёда аз 5 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки ин як нақшаи корӣ барои ҳам мақомот, ҳам соҳибкорон ҷиҳати амалӣ намудани онҳо имконият барои ҷалби сармояи оянда ё соҳибкорои дигар минтақаҳои кишвар барои оғози фаъолият.
1: дар нимаи аввали рӯзи баргузории форум ҳамчунин перомуни муаррифии имкониятҳо ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят маърузаҳои ҷолиб манзури иштирокчиён гардонда шуд. чанд тан аз соҳибкорон дастоварди худро муаррифӣ карданд. гуланор одилбек, соҳибкори муваффақ аз шаҳри хӯроғ, мегӯяд:
2: дар рӯзҳое ки расондани маҳсулоти ниёзи аввал ба бадахшон хеле душвор буд, кори худро аз пухтани кулчақанд дар шароити хона оғоз кардам. баъд як мағозаи хурдакакро ба иҷора гирифтам. маҳсулоти ғизоиро аз шаҳри оши ҷумҳурии ҳамсоя меовардем. бо вуҷуди сармо, вазъи сангини роҳҳо ва норасоии нақлиёт, вале ҳамаи ин мушкилот бартараф шуд. баъдтар бо гирифтани қарзҳои бонкӣ ва грантҳои президентӣ тиҷоратамонро васеъ намуда, ҷиддинини саодатро таъсис додам.
1: фаъолияти шумо дар кадом ҷода сурат мегирад?
2: роҳбари ширкати саодат автор мӯза мебошам. мо асосан ба истеҳсолоти кулчақанд, маҳсулоти қаннодӣ, тайёр кардани меваи сабзот консервиронда шуда машғул ҳастем.
1: корхонаи калонтарини саноатии ширкати Помир Энержи низ дастовардҳои хешро муаррифӣ кард. ниёзмо Орифшоева, корманди ширкати Помир Энержи, мегӯяд:
3: ҳамчун корхонаи калонтарини саноатӣ дар ин форум иштирок дорем. ҳам лоиҳаҳои худро барои меҳмонони олиқадр, барои сармоягузорон нишон медиҳем. чун мо медонем, ки дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи зиёд ба энергияҳои барқароршаванда зиёд аст, мо ҳам дар нақша дорем, ки ҳамин лоиҳаҳоро зиёдтар кунем ва инчунин рушд диҳем. яке аз лоиҳаҳои калонтарини мо ин лоиҳаҳои неругоҳҳои офтобӣ ҳаст.
1: ҳамзамон дар доираи чорабинӣ навори видеои имкониятҳои сармоягузории вилояти Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. пас аз анҷоми маърузаҳо дар панели асосии форуми байналмилалии Помир Инвест барои ба имзо расондани 11 адад созишнома оид ба сохтмони иншооти гуногун барои рушди вилоят ба имзо расонда шуд. калонтарини он асоснокунии техникии сохтмони неругоҳи барқи обии Санобод ба маблағи 5.5 миллиард сомонӣ байни вилоят ва ширкати чинӣ ба имзо расонда шуд. нимаи дуввуми рӯз форум ба кори худ идома дод. аз ҷанбасти натиҷаи форум дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. сафармои Маҳмад Фозил.
4: идомаи навид. донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Носири Хусрав барои тавсеаи ҳамкории байналмилалӣ ва ворид намудани таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ ба низоми таҳсил бо зиёда аз 50 муассисаи таъсисоти олии касбӣ, марказҳои илмии таҳқиқотӣ ва созмонҳои байналмилалии кишварҳои хориҷӣ ҳамкорӣ менамояд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ муовини якуми ректори донишгоҳи давлати Бохтар Хурсанд Ҳамдамзода иттилоъ дод. иброз гардид, ки дар 6 моҳи аввали соли равон роҳбарияти донишгоҳ бо муассисаҳои таъсисоти олии касбӣ якчанд хориҷи 11 созишнома ва ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расонид. ин санадҳо барои ташкили барномаҳои муштараки таълимӣ, густариши таҳқиқоти илмӣ, табодули академияи омӯзгорони донишҷӯён ва татбиқи лоиҳаҳои нави байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. бо мақсади баланд бардоштани маҳорати касбии омӯзгорон ва омӯзиши таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ, 10 омӯзгори донишгоҳ дар доираи барномаҳои табодули академӣ ва созишномаҳои ҳамкорӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ ҷалб гардиданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
5: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

Ассалому алейкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби дуюми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.

0: биомӯз ҳарчанд битвониё магар хештан шод гардонӣ.
1: Бо радиои фарҳанг бош.

0: ганҷи бостон.
1: қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. Мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомати хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. Ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. Аз ҷумла, дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. Ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. Аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. Сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. Корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. Ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. танзими анъана маросим на чандон осон аст, чуноне ки ба назар менамояд. меҳру муҳаббат, эътиқоду самимият ва урфу одатҳои беҳтарини миллиро аз айёми наврасӣ парваридан лозим аст. пас моро зарур аст, ки дар ҳар амалу рафтори худ сарфакор бошем, ҳаракат кунем, ки ба буҷаи хонаводагиёмон осебе нарасад. аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим то имрӯз барои омода намудани он корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. шунавандагони гиромӣ, оломутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе шовалиев ислом.
2: бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи идома додани корҳои диалогӣ ва тарғиботию фаҳмондадӣ дар шаҳри душанбе барои нимсолаи якуми соли 2026 яъне тибқи маҳал ба маҳал аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ноҳияи исмоили сомонӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву бахшҳои мақомот 6 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 51 маротиба мулоқоту вохӯриҳо бо усули маҳал ба маҳал дар ҳудуди маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия гузаронида шудааст ки чунин мулоқотҳо ба мардум боз ҳам ҳамон моҳият ва мақсади қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра ва оддифаҳм карда ба мардум фаҳмонида шудааст.
1: шумо пайваста бо мардум сарукор доред ва рафта назорат мебаред, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риояна мегардад?
2: бояд қайд намуд, ки дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ як адад қонун вайронкунӣ аз ҷониби комиссияи доимии танзими ҷашну маросими ноҳия ошкор гардид аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 се қонуншиканӣ кам аст. бояд тазаккур дод, ки қонуншикание, ки ошкор карда шуд дар соли ҷорӣ, ин ҳам ҳамон ҷашни зодрӯз, яъне берун аз доираи оила баргузор намудани ҷашни зодрӯз аст. чунон ки қайд кардем, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта се адад қонуншиканиҳо кам шудааст. тӯю маъракаҳо низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 адад маросими тӯи домодию арӯсӣ кам шудааст, яъне дар 6 моҳаи соли 2025 200 адад маъракаи тӯи домодию арӯсимо ба қайд гирифтем, дар 6 моҳи соли 2026 бошад 178 адад маъракаи тӯи домодию арӯсӣ дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ баргузор гардидааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 12 адад маърака кам мебошад. аз ҳамин хотир қонуншиканиҳо низ нисбат ба соли гузашта камтар ба қайд гирифта шудааст.
1: шумо дар мавриди ҳамин маъракаҳо гуфтед, яъне як маъракае ҳаст бо номи маросими гаҳворабандон ва маъракаи яъне арӯсбинон, ки дар доираи оила гузаронида шавад, вале мутаассифона ҳастанд ҳолатҳое ки ҳамин маросимҳоро яъне бо теъдоди зиёд даъват мекунанд, яъне ҳамин қонуншиканӣ аст.
2: тибқи моддаи 11 қисми 1 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим маъракаҳои номгузорӣ, гаворабандон, чилагурезон, муисаргирони тифл ва маъракаҳои дигари вобаста ба таваллуди кӯдак дар доираи оила бе запи чорбо ва бе хизматрасонии ҳунармандон баргузор карда мешавад, ки дар мавриди маъракаи арӯсбинон бошад тибқи моддаи 12 қисми 1, 12 қисми 3 то маросими домоталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад, ки муқаррароти мазкур аз ҷониби масъулини бахши дин дар тамоми мулоқоту вохӯриҳо зимни баргузории корҳои фаҳмондадиҳӣ ба мардум фаҳмонида мешавад.
1: хуб нафаро ки қонуншиканӣ кардан бештар кадом табақаҳои ҷомеаро дар бар мегиранд?
2: тибқи маълумоте, ки айни ҳол пешкаш намудем, яъне дар ҳудуди ноҳия як адад қонуншиканӣ ба қайд гирифта шудааст, ҳамон ҳам қонунвайронкунанда муваққатан бекор буд, шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон муваққатан бекор.
1: Хуб, нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна фаъолият доранд? Шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
2: Комиссияи доимии танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ пайваста ба мардум, хусусан бо раисони маҳаллаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии зиёдаравиҳо дар маъракаҳо, пешгирии исрофкорӣ пайваста маслиҳатҳои муфид медиҳад. Дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо аъзоёни комиссия вобаста ба муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба самъи мардум ҳамон муқарраротие ки ҳаст пурра ба самъи мардум мерасонанд.
1: чӣ бояд кард ки масалан ҷавонона моҳияти сарфакориро дарк созанд?
2: барои ин пеш аз ҳама бояд падару модар ва ҳамон навхӯрандароне ки мехоҳанд оила барпо кунанд бояд пеш аз баргузории тӯю маъракаҳои хеш бояд падару модар ба онҳо пурра фаҳмонанд чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳам исрефкорӣ гуноҳи бузург аст яъне оятҳо аст ки исрефкорон бародарони шаётин ҳастанд яъне ин ҳам аз нигоҳи дини мубини ислом исрефкорӣ ҳам аз нигоҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра манъ карда шудааст ба ин хотир падару модаронро мебояд ки ба фарзандонашон пеш аз барпосозии тӯи маъракаҳо муқарраротро пурра фаҳмонанд
1: шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва суҳбату вохӯриҳо мегузаронед чӣ натиҷа мегиред
2: аксари мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ ки тавонистааст ки зиндагии мардумро пеш аз ҳама осон кунад пешгирии сади роҳи ҳамон зиёдаравию исрефкорӣ гардад розиянд мо дар ҳар як мулоқоту вохӯрӣ бо мардум вақте мегузаронем мардум бениҳоят шод ҳастанд мисолҳоам меоранд ки 19 сол пеш аз қабули қонун шаҳрвандон сокиноне буданд ки то як ҳафта тӯи маърака баргузор мекарданд теъдоди зиёди мардум даъват карда мешуд ки ин як зиёдаравие беш буд бар сари мардум буд аксаран мо дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо бо мардум намунае пеш аз қабули қонун чӣ тавр баргузор мешуд маъракаҳо меорем бисёр мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ розианд бояд қайд намуд ки мақсади асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ин ҳамн пешгирии исрефкорию зиёдаравӣ аст аз ин хотир дар қонун пурра дарҷ гардидааст мақсади қонун дар мавриди никоҳ гуфтем аз нигоҳи дини мубини ислом никоҳ маросими маҳрамона аст яъне ки бояд теъдоди ками одамон бояд дар никоҳ иштирок кунанд шарт нест ки рафиқони зиёди шаҳр боз ҳамон дӯстони зиёди арус ёру рафиқон зиёдтар бошанд шарт нест чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳар қадар одам кам бошад ҳамон қадар хуб аст ба ҳамин хотир мо тавсия медиҳем ки шаҳрвандон дар шаҳбачаҳо мегӯем дар никоҳи хеш одам бисёр набаранд чунки мақсади асосии қонуни танзим нест ин пешгирии исрефкорию зиёдаравӣ мебошад аз ҳамин хотир маросими маҳрамонааст бояд ки ҳам тибқи муқаррароти қонун ҳам дар мавриди гусел намудани арус бояд қайд намуд ки аз рӯи муқаррароти қонун тӯи маъракаҳо 3 соат иҷозат аст аз ин хотир хешу табори арус метавонанд ки дар ҳамон 3 соате ки хонаводаи арус иҷозат гирифтанд дар доираи ҳамон 3 соат ё ин ки хонаводаи шаҳ агар зиёфаттӯе ки гирифта бошанд доираи 3 соат бояд ки маъракаи худро ҷамъбаст кунанд сипас бо чӣ хеле ки шумо қайд кардед янга меравад вай бояд чунин набошад
1: шумо ҳамхе ҳолатҳоеда дучор шудед ки масалан нафаре маърака барпо мекунад ва шуморо намояндаи танзимро огаҳ намесозад
2: бале соли гузашта чунин ҳолати хуншиканӣ дар ҳудуди ноҳия ба қайд гирифта шуда буд чунин ҳолатҳоам ҳастанд ки хело ҳам кам аст вале ҳаст моро мебояд ки боз ҳам корҳоро дар самти пешгирии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пешгирии қонун вайронкуниҳо дар байни мардум боз ҳам мулоқоту вохӯриҳои судманро зиёд гардонем ва боз ҳам ба мардум моҳияти қонуни мазкурро пурра оддӣ карда ба мардум яъне соддафаҳм карда фаҳмонем ки мақсади чунин як қонуни миллӣ ин боз ҳам беҳтар кардани шароити зиндагии мардум аст
0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад
1: дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодӣ иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозад аз дигар тараф расму оинҳо василаи якдигарфаҳмию муттаҳид гардидани одамон ва бедор шудани ҳисси миллӣ мегарданд ба хотири рушду номои иқтисоди иҷтимоии кишварамон дар ҳамаи баромаду вохӯриҳояшон президенти кишварамон мардумро ба меҳнати ҳалолу босубот рушди илму маориф иқтисодиёт ва фарҳангу маънавиёт даъват менамоянд талаботҳои қонуни танзими ҷашну маросим аз ҷониби шаҳру вилоятҳо деҳу минтақаҳо ки табиатан ба чунин ислоҳот омода буданд дастгирии ҳаматарафа ёфта дар афкору оини зиндагии онҳо таҳаввулоти тоза ба миён овард шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиати хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотӣ Навид.

0: ҳафтавор
1: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
0: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
1: ҳафтавор
0: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
1: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
0: аз радиои фарҳанг.
2: дуруд сомиёни гиромӣ, радиомаҷаллаи ҳафтаворо чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг ба самъатон мерасонем. пайдоиши илми кишоварзӣ ва истифода аз технологияҳои замони муосир. зеҳни сунъӣ яке аз муҳимтарин дастовардҳои илму техникаи замони имрӯз. самаранок истифода бурдани заминҳои кишоварзӣ. шарҳи муфассали мавзӯъҳо. бешак зиндагии мо инсонҳои имрӯз

саҳни ободу дарвозадори масҷид барои бачаҳо айвони муддао буду барои нишонаву модари оҷизаш мувофиқ. «Ин фикри раиси калони ва мардум аст», гуфт Зебо, ки табъи коҳидаи хайрия ба ӯ ҳам асар карда буд. «Музд мегирад, нони масҷидро мехӯред», илова кард ӯ. Нони масҷид занакро андаки ором кард. «Садқаи рези нони масҷид шавам», гуфт усулхоҳона. Нишона ба меҳмон чой дароз карду, аз зери пориса ҷоруби наверо гирифт ва намоишкорона палоси фарсударо ҷоруб зад. «Вазифа танҳо ҷорубзанӣ нест», хандид Себо. «Меҳмондорӣ мекунӣ, бачабонӣ мекунӣ. Хулоса, соҳиби буду шуди масҷид худи худатӣ. Ва салом. Акнун биё, аз нони ҷамоат бичаш». Пораи зағораро ба даҳон бурда, дугонаашро муроот кард ӯ. «Хола, нон хӯр. Нони ҷамоат ширин аст. Ризқат асло кам нашавад, ҷони хола. Модарат чӣ ҳол дорад? Худакат, духтаракат чӣ ҳол доред?» ҳолпурсӣ кард Хайрия. «Аз Саиди ҷон хатту хабар ҳаст?» «Ҳаст». Пораи зағораро ба гӯшаи дасторхон гузошта, гуфт Зебо беҳафсала. «Ҳамин рӯз хат гирифтам. Муборак, муборак, сеҳату саломат аст?» «Аз афташ он қадар саломат нест». «Нахот». Ҳаросон пурсид соҳиби хона. «Чӣ менависад?» Зебо оҳи сард кашида гуфт. «Ҳайфи ошиқиҳоям. Лайливу Маҷнун мисли мо ошиқ набуданд. У дигар ҳарфи ба забон оварда натавонист. Гирья гулугираш кард. Арки бо ошиқӣ шӯ кард. Деги сиаҳро дар рӯ пару кард. Гуфт ӯ оқибат гирьяашро бо оби даҳон фурӯ бурда. Хонаи гирмон дар пушташ чаппа шавад. Хонумонаш сӯзад. Айби ҷанг. Саид ин хел ҷавон набуд. Аз сабр ғӯра ҳалво мешавад, гуфтанд. Сабр кун. Шавҳарат баргардад, сиёҳро аз сафед ҷудо карда, шаҳр медорад, тавба мекунад. Мардак дӯстат медорад, месӯзад. Фироқ дарди зӯр аст, духтарам. Ӯро насиҳати маслиҳатомиз кард зани меҳрубон. Падару модар ризо набошад, одам бахт намеёфтааст. Ними дунё ба мо ҳасад мебурд. Оҳ кашид Зебо. Нишона ки дили дугонаашро аз чашмонаш мехонд, ӯро маҳзун оғӯш кард. Солҳои пеш аз ҷанг, чанд хоҷагии хурду бузургро муттаҳид карда, коммуна ном гузоштанд. Дар интихоби сарвари хоҷагӣ зиёд баҳсу андеша сар назад. Саиди донову човандозу машоқу хушчақчақро бо як овоз роҳбари ташкилоти комсомолӣ интихоб намуданд. Ташкилоти ҷавонон бо сарварии Саиди Алӣ байни мардум зуд нуфуз пайдо кард. Гоҳи мӯйсафедони зиндагӣ дида низ ба маънии ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад, ҳалли мушкилоташонро ба ташкилоти ҷавонон ҳавола мекарданд. Саид дар чашми духтарони ди ба шоҳзодаи афсонавӣ табдил меёфт. Баъзеҳо бунёди ҷавонро тагукоб карда аз мирони қадим реша доштани ӯро таъкид мекарданд. Духтарон зулфони чилторашонро бозӣ доронда, дар кӯзаҳояшон аз чашмани, аз ҷӯйбори назди хонаи котиби ҷавон бо кӯза об мекашонданд. Аз дили якдигар бехабар, тоқаву ҷуфт ҷуфт умедвори лутфу дидор аз паси девори идораи котиб бо баҳонаву бебаҳона мегузаштанд. Пинҳону аён менигаристанд. Чун пешвоёнро занон меофаранд, духтарони сабзбаҳорӣ низ фаҳмидаву нафаҳмида саф саф ба ташкилоти Саид Алӣ аъзо мешуданд. Онҳое ки аз ин саф дур монда буданду аз ҳайбати волидайн ҳарос доштанд, дар дил ба ташкилоти ҷавонон, ки аз моҳияташ ҳанӯз бехабар буданд, аъзо буданро орзу мекарданд. Барои Саид тайёр буданд,

поёни гуфтори дуюм. Шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо хуниёгар ном очеркро аз зиндагиномаи ҳофизи халқии Тоҷикистон Ҳусейн Насриддинов аз нигоштаҳои узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, нависанда ва рӯзноманигор Карим Мусо дар қироати муаллиф аз радиои Фарҳанг шунидед. Дар таҳияи гуфтори бадеӣ саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.

лаҳзаҳои танҳои дили кас ҳамнафасе мехоҳад. Радиои фарҳанг ҳамнафаси лаҳзаҳои танҳоӣ. ҳамнафаси лаҳзаҳои танҳоӣ.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

ҷои сукунати нахустини халқҳои зан то ҳол аниқ маълум нест. Сардии бузурги 10 моҳ ин мулкро барои истиқомати одамон номумкин гардонда буд, танҳо ба қисмати марказии Осиёи боло, барзишгоҳи дарёи Оксус ва Яксарт ва Помир, Белур, Тибети ғарбӣ, ки дар он ҷо Кенлун, замини биҳиштии чиниҳо воқеъ гардидааст, ва дар заминҳои баланду ҳамвори паси он ҷойҳо, ки табиати онро чунин ба қалам доданд, ишорат мекунад. аз вандидод мо медонем, ки дар мамлакати нахустини Ориёиҳо 7 моҳ гарм ва 5 моҳ сард буд. баъд сардии бузург рух дод ва 2 моҳ гармӣ ва 10 моҳ хунукӣ ба амал омад. яъне дигаргунии азими иқлим воқеъ гардид. муҳаққиқ Мушкетов дар бораи гузашти Помир мегӯяд: аз назаргузаронӣ қабатҳои кӯҳии Туркистон моро ба хулосае овард, ки тарҳи ҳавзаи Туркистон дар давраҳои қадимтарин тамоман шакли дигар доштааст, ки ба давраи ҳозира монандӣ надорад. дар ҷои Туркистон ва Хонхай як баҳри васеъ мавҷуд буд, ки ҷо-ҷо қаторҳои сангҳои хоро ва сахраҳои қуламонанди на он қадар баланд аз об баромада меистод ва ҷазираҳои бешумори ба шимолу шарқу кашидаро ба вуҷуд оварда буд. бозёфтҳои зиёди ҷинсҳои қадима дар зери об мондаанд, идома медиҳад Мушкетов. аморо ба хулосае меорад, ки онҳо инкишофи ҳамаҷонибаи метаморфозӣ ва шаклгириро паси сар кардаанд. дар натиҷаи тағйирёбӣ ва равандҳои паи ҳам оҳиста вале мунтазам дар давоми миллионҳо сол сурати қадима шакли нав гирифтааст. баҳр оҳиста оҳиста пас рафта хушк шуда дар ҷойҳои баланди чинҳо яъне кӯҳҳо пайдо шуданд ва қаторҳои кӯҳнаро мустаҳкам карда ба қаторкӯҳҳои қабатдор табдил ёфтанд. ва ба ғайр аз гиреҳҳои баланди қулаҳои кӯҳ, ки ба ҷазираҳои собиқ тааллуқ доранд, ҳамагӣ шакл гирифта ва мутаносиб. якҷоя бо шаклгирии қаторкӯҳҳо бисёр намудҳои ҷинсҳои кӯҳӣ низ ба вуҷуд омаданд, ки пайдоиши онҳоро на сабаб, балки натиҷаи омезишёбии умумӣ донистан дуруст аст, ки дар ин раванд худи ин ҷинсҳо фаъол набуданд. ин дигаргуниҳои бузурги қабатҳои қишри замин дар давраҳои хеле дур ба амал омада, чунин ба назар мерасад, ки ҳоло ҳам ин шаклгирӣ ба анҷом нарасидааст ва дар рӯзҳои мо низ идома дорад. ин муҳокимаронӣҳои профессор Мушкетов, ки дар боло овардем, нишон медиҳад, ки кимкайҳо доманакӯҳҳое, ки Туркистони шарқиро иҳота мекарданд, бо мавҷҳои баҳри бузурге шуста мешуданд ва аз ин бар меояд, ки иқлим дар ин ҷо назди баҳрӣ мулоим ва гарм буд, на он соне, ки ҳоло аст. ин ҳама он гуфтаҳои вандидодро дар бораи мардуми зан ва оид ба 7 моҳи гарм ва 5 моҳи сард тасдиқ мекунанд. ба тағйироти босуръати иқлими ин кишварҳо ҷаноби Шварц низ дар кори худ ишора мекунад. Шварц дар қисмати ғарбии соҳили кӯли Бинор дар Алато ба қулаҳое дучор меояд, ки ба шаклу тарҳи аҷоибашон ӯро ба ҳайрат меоранд. ба қаторкӯҳ харсангҳо наздик омада онҳоро то қулаашон аз назар гузаронда, ҷаноби Шварц ба хулосае омад, ки дар ин ҷойҳо қувваҳои бисёр азими обӣ, ки дар тасаввуроти инсонӣ онро ғунҷондан душвор аст, амал мекарданд. тадқиқоту омӯзиши кӯҳҳои атроф ӯро ба хулоса овард, ки ба тахминҳои вай комилан мувофиқ буданд. ҷаноби Шварц дар баландии 6000 фут аз сатҳи уқёнус нишонаҳои равшани соҳили баҳриро пайдо намуд, ки ин кашфиёт ба осори баҳри незшудаи муғул сарукор доштани ӯро нишон медиҳад. ҳамон баҳре, ки ин мавҷудияти онро дар ҳудуди 4000 сол пеш аз замони ҳозира маълум намуд.

Татқиқоти солҳои охир инчунин ҳодисаҳои зиёди табиӣ равшан нишон медиҳанд, ки қисмати бузурги аз умқи Осиёи марказӣ то ҳудудҳои ҷанубу шарқии Русия дар вазъи хушшавии саросарӣ қарор доранд. Дар асоси мушоҳидаҳои хеле зиёд, ки ҳангоми сафари охирони худ Свен Хеден анҷом дода буд, тасдиқ менамояд, ки масоҳати кӯлҳои сершумори Тибети ҷанубӣ ҳоло нисбат ба пештара хеле кам шудаанд. Дар Туркистони шарқӣ низ чандин мушоҳидаҳо гузаронида шуд ва аз онҳо маълум гардид, ки 2000 сол пеш иқлими ин вилоят хеле мусоид буд. Дар атрофи кӯли Лобнор, ки акнун онро биёбони мурдаи қумзор фаро гирифтааст, кимкайҳо аҳолии меҳнатдӯсте ҳаёт ба сар мебурд ва дар қисмати марказии дарёи Тарим роҳи серҳаракати тиҷоратӣ мегузашт. ҳоло аз ин гузаштаи хуш танҳо боқимондаҳои ночиз дар зери қумзори биёбон пинҳон монданд. Он чи дар боло оварда шуд аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳақиқат иқлими Помир ва мамолики бо он ҳаммарз ногаҳон тағйир пазируфта ва аз ин тағйирпазирии иқлим аҳолии заманро маҷбур намуд, ки барои зиндагӣ ва зисти худ шароити мувофиқро ҷустуҷӯ намояд. Он ақидаро, ки мардуми зан дар ҳақиқат дар гузаштаи дур дар Помир сукунат дошт, андешаҳои забоншинос Бёрнов тақвият медиҳад. Ин андешаҳо гувоҳи онанд, ки дар он тарафи марз заминҳое, ки одатан бо номи Орио фаҳмида мешавад, айнан дар Турон плени халқҳои бисёро ҷой медиҳад, ки онҳо Ариасе, Антариане, Аримаспе, Арамае мебошанд. ва ин андешаҳо ақидаеро талқин менамояд, ки ин қабилаҳои кучманчӣ бо вуҷуди он, ки бо суғдиҳо ва бохтариҳо зиддияти зоҳирӣ доштанд, аммо ба ҳар ҳол аз ҷиҳати забонӣ бо ин қабилаҳо хешӣ доштанд, зеро номҳои онҳо то дараҷаи маълум танҳо ба занд алоқамандӣ дорад. Ариакае ва Антиариане бошанд, бевосита Ария ва Арияи қадимаи зандиро хотиррасон мекунанд. Зуд зуд дар номҳои одамон ва мавзеъҳо вохӯрдани калимаи Асра бо занди Асп ва Арват бо занди Аурат, ки ҳарчанд кам истеъмолам, ба он далолат мекунад, ки паҳншавии фавқулодаи забони занди то худи Оремасп ва Орио ва Ориманҳо паҳн шудааст ва онҳо наметавонанд арманҳо бошанд, балки бояд ҳамчун Ориёҳо қабул карда шаванд. Кӯчиши қабилаҳои эронӣ аз он мулки сарду сангин ва дорои кӯҳҳои барфин на танҳо ба маълумоти таърихи мо мухолифат намекунанд, балки дар онҳо тасдиқи худро меёбанд. Дар ин баландии кӯҳҳо вохӯрдани халқиятҳои гуногун, ки то ҳол забону одатҳои маҳаллии худро нигоҳ доштанд, гувоҳӣ медиҳад, ки онҳо боқимондаи ҳамон қабилаҳои қадима мебошанд. Дигар ҳолати ҳайратбахш, ки дар ривоятҳо омехӯрад, ин ба дигаршавии ҷуғрофия тааллуқ дорад. Муҳоҷирони нахуст ба суғд мераванд. Агар дар зери мафҳуми суғддор бевосита суғдиён дар назар дошта шавад, он гоҳ роҳи аввали ҳаракати Ориёҳо аз қисмати Осиёи болоӣ ба онҷо буда, баъд ба бохтар ва Эрон, яъне аз ҷониби шарқ ба ғарб, ё дурусттараш аз шимоли шарқӣ ба ҷанубу ғарбӣ, ба ҷониби водӣ ва дарраҳои кӯҳӣ, тарафе ки халқҳои кучманчии минбаъда ва ҳатто замони ҳозира бояд аз он мерафтанд. Агар дар зери мафҳуми суғдо бевосита суғдиён дар назар дошта шавад, он гоҳ роҳи аввали ҳаракати Ориёҳо аз қисмати Осиёи болоӣ ба онҷо буда, баъд ба бохтар ва Эрон, яъне аз ҷониби шарқ ба ғарб, ё дурусттараш аз шимоли шарқӣ ба ҷанубу ғарбӣ, ба ҷониби водӣ ва дарраҳои кӯҳӣ, тарафе ки халқҳои кучманчӣ минбаъда ва ҳатто замони ҳозира бояд аз он мерафтанд. Дар онҷо мо бояд ҳам ватани аҷдодии эрониҳои қадим ва ҳам халқҳои ҳинд, ҳам Ориёиҳо ва ҳам Ориёро, яъне кишвареро ҷустуҷӯ ва дарёфт кунем, ки бо занди Эрониё ва бо санскритӣ Ориё номида мешуд.

0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: Аз шумо чизе нест. Вохӯрии адибон бо заҳматкашони колхози ба номи Лени ноҳияи Фархор кели шавқвар мегузарад. Шеърхонӣ ва суҳбати аҳли қалам ба мардум бисёр хуш меоянд. Аз нақлҳову ҳазлҳои намакини шоир Ашур Сафар хотири раиси калхоз Сафаров меболаду ҳангоми гусели меҳмонон мегӯяд: «Муаллим, ман ба шумо ва эҷодиёти шумо ниҳоят ихлос дорам. Дар хонаи мо қариб ҳамаи китобҳои шумо аст». «Ин нағзу», табассум мекунад шоир ҳозир ҷавоб, «леки дар хонаи мо аз шумо чизе нест».
0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд: коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

0: қисмати ман ҳамин аст.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

0: шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба мазмун ва арзиши сурудҳои сарояндагони тоҷик бахшида мешавад. Дар сухан дур бибоядат суфтан, варна гунги беҳас сухан гуфтан. шунавандагони азиз, ин шоҳбайти устод Низомии Ганҷавӣ на танҳо ба шоирон, адибон ва олимон, балки ба тамоми эҷодкорон, аз ҷумла ба сарояндагон ҳам тааллуқ дорад. сухан бояд ҷавҳардор, зебо, хушоянд ва илҳомбахш бошад. хусусан аҳли адаб бояд забондон, суханшинос ва хушхаёл бошад. агар эҷодкор хушзавқу борикбин набошад, ҳунараш ба мардум писанд намеояд. шунавандагони азиз, мо дар барномаи гузашта доир ба матни бемазмуни баъзе сурудҳо изҳори андеша карда будем. ҷои таассуф аст ки қисми зиёди ҳунармандони мо аз сеҳри сухан, вазни арӯз ва қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ огоҳ нестанд ва он чӣ ки омӯхтаанд ҳамон забон аст ки аз модар омӯхтаанд. ҳамин ноогоҳӣ аз асрори сухан сабаб шудааст ки онҳо аксари калимаҳоро ғалат талаффуз мекунанд ва ин ғалатгӯӣ аз забони сарояндагон ва шунавандагон мегузарад ва ғалати як нафар ғалати умумӣ, ғалати ом мешавад. аксарияти сарояндагони мо ҳарфҳои ҳамсадои шаддаро ғалат талаффуз мекунанд. масалан, ба ҷои тавалло – тавало, ба ҷои табассум – табассум, ба ҷои хуммор – хумор, ба ҷои гул – гул мегӯянд. доир ба ҳарфи ӯи дароз ҳоҷати гап задан ҳам нест. аз ноогоҳӣ ҳамаи сарояндагони мо чӣ хурд чӣ калон ӯи дарозро ҳамчун ӯи оддӣ талаффуз мекунанд. онҳо ҳамаи калимаҳои ҳарфи ӯи дароз доштаро як хел мехонанд. дар натиҷаи ин ғалатгӯӣ маъно дигар мешавад, ҳисни сухан мекоҳад. гузашта аз ин, сурудҳое ҳам ҳастанд, ки мазмун надоранд. сароянда як матни ҳасратолуди аз муболиға иборатро ба шунавандагон пешниҳод мекунад, ки ғайр аз сӯхтаму пухтам дигар чизе надорад. шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯъ бо шоир Муродали Собир суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем. устоди азиз, ба таргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аз дидори шумо шодем. ман нахуст меҳру ихлоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимӣ барномаҳои радиои фарҳанг ҳастед. ба он чи ки шумо дар бораи қадру қимати фарҳанги миллӣ, забони модари, суруду мусиқиҳои тоҷикӣ, умуман таърихи дороиҳо миллати тоҷик гуфтед, аз ҷониби онҳо бисёр гарму хуш пазируфта шуд ва онҳо бо мо аз қариб аз тамоми минтақа, аз суғду, хатлону бадахшон занг зада изҳори сипос карданд. меҳрномаи онҳоро қабул кунед аз номи мо.
1: ташаккур.
0: саломат бошед. содазиба суҳбати имрӯзаи мо низ дар бораи сурудҳои тоҷикӣ ва қадру қимати онҳост. хушбахтона мо тоҷикон яке аз миллатҳои бисёр мутамаддину бостони ҷаҳон ҳастем ва вақте ки дар олами тамаддун дар олами тамаддуни миллат андеша мекунем, яке аз дурдонаҳо, яке аз ганҷинаҳои бисёр бузурги миллат шашмақом дар пеши назар пайдо мешавад, чунки пайдо шудани шашмақом ин заминаи бисёр мустаҳкам ва дуру дароз дорад. шунавандагони азимон хуб медонанд, ки Боробади Марвазӣ асосгузори мусиқии классикии тоҷикии форсии дарӣ буданд ва дар инро хизматҳои арзанда карданд ва шашмақом идомаи ҳамон сурудҳои хусравонии Боробад аст. лекин бо вуҷуди ҳамин қадар ганҷини бебаҳо доштанамон, имрӯзҳо ба воситаи радиои хусусӣ, хусусан ба воситаи радиои хусусии шахсӣ сурудҳои садо медиҳад ки одам аз шунидана шарм, на мазмун, на қофия, на радиф, на як ғояи бисёр инсонсоз. ман бисёр мехостам шумо ҳамчун шоир доир ба арзиши сурудҳои ҳақиқӣ ва чунин сурудҳои пуч изҳор назар мекунед.
1: ташаккур. ана хушбахтона имсол мо 35 солаги истиқлолияти давлати яънеки бузурги худро ҷашн мегирем. хушбахтона дар даврони истиқлол дар тамоми соҳаи фарҳанги мо пешравиҳои хеле назаррас буданд. ободиҳо ва ахтарони адаб чоп шуданд. шоҳнома ба теъдоди бисёр зиёд чоп шуд, ба ҳар як хона тақдим шуд. ин ба шарафоти истиқлолият аст. тоҷикони бобоҷон вафорӯф. қариб ки аксарияти китобҳое ки имрӯз дар даврони шӯравӣ ки вай мамнӯъ буданд баъзан чопашониё ки ба як теъдоди кам чоп мекарданд, хушбахтона дар даврони истиқлол рӯи чоп омаданд ва ба теъдоди хеле зиёд ба дасти хонандагони худ мерасанд. ва имрӯз як чи мутаассифона ба назари ҳар яки мову шумо мерасад, ки дар бештари радиои хусусӣ, радиои ҳамсадо ва дигар ва ғайра чанд радиое ки хусусӣ ҳастанд, хусусан ҳунармандони мо баъзе хонумҳои зебо ба як сурудои сохтае месароянд, ки гӯё худашон эҷод кардаанд. на вазн, на қофия, на мазмун, на маъно, қариб ки ҳеч чи нест. мутаассифона ин хато аст. ана гузаштагони моро бинед, ки чӣ қадар ҳунармандои хуб доштем аз тоифаи занҳо, муслима боқиева, нукра раҳматова, нигина раупова, ва хеле ҳунармандои беҳтарини мо буданд ки норо мо то имрӯза ёд мекунем, сурудошона гӯш мекунем аз фонди тиллои радиои Тоҷикистон. ва имрӯзам хушбахтона ҳунармандони хеле хуб дорем ки ба ҳамин сурудҳои фачу сурудҳои бемаънӣ даст рӯ намебиёранд. ва мисли Фотима Машрапова бисёр хонандаи хуб аст, сурудҳои хуб мехонанд, хушбахтона ба ҳамин сурудҳои фачулаш даст намезананд. Нигина Амонқулова, Худжастаи Мирзовалӣ, ман хушбахт ҳастам ки ҳамин хел ҳунармандои хуб дорем, сурудҳои беҳтарина месароянд. ва мутаассифона дар байни инҳо монанди Зулайхои Маҳмадшоҳ ҳастае, ки овози хуб дорад аммо ҳунарманд, лекин сурудҳое мехонад маъне надорад. сурудҳои фач, сурудҳое ки гӯшхарош ҳастанд, сурудҳое ки ба таби имрӯзаи мардуми мо рост намеояд, ба маданияти мо, ба хусусан имрӯз мо аз ғарбу аз дигар ҷо ба маданияти худ фарқ дорем. яъне ки эҳтиром ба забони худ. сарояндагоне ки ба ҳамихел сурудҳои фач шуда даст мезананд, онҳо шояд шарм надоранд ё ки маънӣ вай намефаҳманд.
2: ҳайратовар
1: аст ки вай чихел мухлисона шавае тарафдорӣ мекунад, вай маъне надорад, вай як суруде мехонад. ман як суруд дар радиои ҳамсадо гӯш кардам, як хонум мехонд, номашам унҷа ёдрас нашуд. дуди сигор ғами бемор дар шаби тор моу ту бемор. бо давоми суруд дилу ҷонам дилу ҷонам, ҳамин суруд шуд. шаби тору ғам бемору дуди сигору хе бародар, бо амина хонум мехонад, хонуми фарҳанги ки фарҳанги ҳам гӯем айб аст. аз ин чизо бояд даст кашед, бояд мо шарму ҳаёи мо аз шарт мо ба шарму ҳаё аввал фарқ мекунем, ки ҳам як гапи нодуруст назанем, ки вай шарми моро мебиёрад. зеби зинати ҳар як духтару вай мо шарму ҳаё аст. агар вай бешар бошад, ҳарчанд зебоам бошад, ҳарчанд ҳусни баландам дошта бошад, вай безеб метавонад. зеби ҳамин духтарҳои мо шарму ҳаё аст. бояд мо ҳамин чизоро ба инобат гирем.
2: не ин ки
1: Зулайхо Маҳмадшоҳӣ, балки монанд ин бо чанд нафари дигар ҳастанд ки ҳамихел сурудҳо мехонанд, ки имрӯз ҳама медонад, ки моҳвораҳои мо ҳамсояҳо гӯш мекунанд ин садову симои мора. ҳамсояи мо Афғонистон аст, баъд мардум чӣ вай метиҳад баҳо метиҳад? мегӯяд ки ман аз шумо пайрави ҳамин мардум ҳастем, мана ҳунармандашам ине чӣ хон суда
2: айбаст.
1: ё ки Эрон, ки бисёр тамаддуни баланду вай баланд доранд,
2: айбаст. дуруст.
1: ё ки мана Ӯзбекистон, хеле аксарияташ тоҷикони мо ҳастанд, бурунмарзии мо, хай давлатҳое ки ҳамсояҳои мо ҳастанд, қирғизу тоҷик, дар тамоми ҷо тоҷикҳои мо ҳастанд, ин сурудҳоро мефаҳманд, агар қирғизу қазоқ нафаҳманд. лекин айбаст оқи ба ин чиз бояд. ман тарафдори онам ки мо бояд ҳамин давлати соҳиби истиқлол ҳастем, ба фарҳанги худ бояд аз дигар кишварҳо як сару гардан боло истем.
2: бале.
1: яъне ки бо фарҳанги худ, бо дониши худ, бо сурудҳое ки замзама мекунанд, яъне бо он шарт нестае, ки ту хайвай дар тӯй мехонӣ, шарт ҳамчизи тӯёни бемаънеро, ки дар як вай ту оварда дар радио сабт кардатӣ.
2: бале.
1: кормандони радиои хусусӣ, ки дар ҷумҳурӣ қариб 7-8 радиои хусусӣ дорем, хоҳиш мекунам аз ҳамоно ки ба ҳам чизо роҳ надиҳанд.
2: бале.
1: ин айб аст.
2: бале. акнун устоди азиз, вай новобаста аз хусусии давлати будани радио, ин минбари миллат аст.
1: бале.
2: минбари миллат ва ҷои фарҳанги асилу ҳақиқӣ бошад. ва як фикри бисёр ҷолиб гуфтед шумо. як хирдманд мегӯяд, ки ҳаё шарт аст андар зоти инсон, ки дорад одамиро одамисон. ҳаё бояд, ки дорад одамизод, ки лаънат бар вуҷуди беҳаё бод. вақте ки инсон, хусусан ҳунарманд, шарму ҳаё гум кард, ин бадбахти миллат аст.
1: бале, бале.
2: чунки миллат бод аз паси ҳунарманд. акнун устод, барои пешгирӣ кардани ҳамин ҳолатҳо чӣ кор кунем? ягон шӯро ташкил бояд кард ва замон барҳам.
1: рости гап, чанд нафари дигар ҳастанд, ки овозҳои бисёр хуб доранду ҳамихел ҳунармандои мо. ман номашонро намегирам, барои ки ба иснодашон нарасад. баъд онҳо фаҳманд, ки ҳамин сурудҳои бемаънию фачулаче, ки худашон эҷод мекунанд, ё ки нафароне, ки ҳамина дидаву дониста,
2: сабт мекунам.
1: аз вазорати фарҳанг, аз кумитаи радио ва телевизион хоҳиш мекунам. солҳои пеш ҳамин як вай буд, як назорати суруду
2: шӯро
1: буд, назорати тамоми суруду шеърҳое, ки месароиданд, қироат мекарданд. имрӯз мутаассифона ба ҳамин касе аҳамият намедиҳад.
2: ин
1: масъаларо бояд сахттар таҳти назорати сахт гирифт, ва аз ҳамин хусусан аз радио, ки хай дар телевизион каму касола меравад, лекин бештар дар радиои хусусӣ дида мешавад, ва ҳеч кас пеши роҳаша намегирад. ва аз ҳамон роҳбарони радиои хусусӣ хоҳиш мекунам, ки камтарак ба як маданияти тоҷикона эътибор диҳанд.
2: ташаккур сӯз.
1: ҳамин хеле сурудҳои бемаъное, ки ман метавонам қариб як сар ташаннум баркунам, ки ҳамин хеле сурудҳое, ки як гон маънӣ ва мазмун надоранд, он чи ки аз даҳанаш мебарояд, бояд гӯё ки ягон машрубот нӯшида, гӯё суруд хон шуда. одами ҳушёр ҳамин сурудро намехонад.
2: ташаккур устод азиз ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи авранги хусравӣ ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва дар корҳои ояндаи эҷодатон комёбиҳо мехоҳам.
1: ташаккур.
0: шумо суҳбати моро бо шоир Муродалӣ Собир шунидед.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: ҷавонмард аз хати мобайни гандум бихонад ними мову ними мардум андешаро қисмат кун бо радиои фарҳанг бош
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазина радиои инсценировкаро аз рӯи ҳикояи раҷаб олуназаров пиразан духтаре дорад шунавед.

0: вақтҳо ҷигарбандам абад кор мекард. давр задам. гӯё ки дилам андак осуда ёфт.
1: маълум буд ки ба сари ин пиразан бадбахтии калоне рӯй додааст. лекин чӣ воқеа ман пай бурда натавонистам. ман дар интизори давоми сухани кампир беқарор будам. росташ ба ҳоли ӯ дилам сӯхт ва дар як вақт хаёл мекардам ки беҳуда пиразан худро надомат карда гунаҳкори азим мешуморад. мумкин гуноҳи ӯ он қадар калон набошад. мумкин вайро ягон марди нокас ранҷонида бошад. вале баъд маълум шуд ки ин тавр набудааст. гуноҳи авфнопазире виҷдони пиразанро сӯзан зада азоб медодааст.
0: шумо аз афташ ба хонаи ягон кас ба меҳмонӣ рафта истодаед.
2: ҳа, имрӯз рӯзи истироҳат. ана мо хостем ки аз аҳволи падару модарамон хабар гирем.
0: азизам, ту духтари кӣ мешавӣ?
2: айнабат эҷи.
0: а, аз қишлоқи қишчоқ. модарат пиришта мондагиста?
2: маълум мешавад ки шумо модари маро мешиносед.
0: набошад чӣ. дар тамоми ин гирду атроф одаме нест ки нашиносам ё маро нашиносанд. бадном ки шудӣ хоҳу нохоҳ номат паҳн мешавад. худоё, ин рӯзро ба ҳеҷ кас нишон надиҳ.
1: холаҷон, чаро шумо ин қадар худатонро коҳиш медиҳед? гуноҳатон чист?
0: агар ман медонистам ки ба ҳамин хеле рӯзи сахт мерасам.
2: шумо гумон накарда будед ки хато мекунед?
0: э, ҷигарбандам, агар медонистам ки хато карда ба сарам ин хеле рӯзҳои сиёҳ меояд, чунин рафтор намекардам. охир ман хаёл мекардам ки аз рӯи одати бобоёнамон амал мекунам. аз рӯзи аввал ман аслан диндор набошам ҳам расму одати гузаштагонро риоя мекардам. намоз мехондам, фолбинам будам. дар қишлоқҳои гирду атроф номам баромада буд. ҳа, обрӯям калон буд. лекин дуруст аст ки дурӯғ мегуфтам. маро ҳама таҷнур фолбин мегуфтанд. ғайр аз ин ман гоҳҳо ба одамон аз софдилии мусулмонон гап мезадам. кадом марде ки намозхонеро партояд ё ҷавон зане ки берӯи молу фаранҷӣ ба кӯча барояд, ҳамоно ба вай қиёмат наздик шудми гуфта мечаспидам. вале хабар надоштам ки одамон бадтар тавқи лаънатро ба гардани ман меовезанд. маро 5 сол пеш аз ҷанг никоҳ карда ба шавҳар доданд. шавҳарам ҷавони бофаҳму ба одоб буд. анак ном дошт. оилаи мо ҳеҷ каму кости надошт. анаки ман ҳам хату савод дошт. гоҳу ба ҷои домлоҳо ӯро хабар карда мебурданд. танҳо бадбахтӣ ҳам хонаи мо буд. кӯдакҳои мо 2-3 сола нашуда аз олам чашм мепӯшиданд. ниҳоят духтарам абад зинда монду моро хурсанд кард. барои он ки ба ӯ чашм нарасад, ман ба гарданаш чандто тӯмор меовехтам. ҳамин хел духтарчаи майдаякак, вале фарбиякак рӯз ба рӯз калон мешуд. қисмати пешонӣ будааст ки падараш дергоҳ духтарашро тарбия дода натавонист. ҷанги хонумон сӯз сар шуд. ана ки ман ҳам дар қатори дигарон ба фронт рафту бо ҳамин дигар барнагашт. оҳ, кошки ман ба ҷои ӯ мемурдам.
1: пиразам дергоҳ гулӯ афшонд. дар чашмонаш оби дида ҳалқа зада, марҷонвор ба рӯи пурроҷинги офтоб хӯрда сиёҳгун шудааш мешорид. ба завҷаам нақли пиразам асар карда буд. дар ин лаҳза

садҳо бор лаънат ба одатҳои кӯҳнаи бои феодалӣ. вай ба сари чӣ қадарҳо одамон об рехт, ба косаи айши чандин касон заҳр пошид, чӣ қадарҳо одамонро ба маҳрумиятҳо дучор кард. ҳоло дарахти он одатҳои кӯҳна решакан шуда бошанд ҳам, ҳанӯз вай боз ба ким кадом решаи кирмхӯрда такя мекунад. дили тасаллоноёбандаи модар тачнурежии бадбахтро кӣ таскин медиҳад? Кӣ? вазифаи мо чист? Кӣ бо урфу одатҳои кӯҳна мубориза мебарад? магар мо ҷавонҳо дар ин хусус фикр мекунем?

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳам нишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам на дилро бой додам, чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ. ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад, шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои

доира ё доира ё даф. доира ё доира ё даф. асбоби мусиқии доирашакл буда ҳалқачаҳо дорад, ки барои навохтани мусиқии классикӣ ва муосир дар Ирон, Туркия, Озарбойҷон, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи Миёна истифода бурда мешавад. доира дорои сохтори оддӣ ва таъсири маънавӣ ва фароғатӣ дорад. андозаи чаҳорчӯбаи доира одатан даврашакл аз чӯб бо пӯсти чорво ва гирдогирд бо ҳалқачаҳои флизӣ сохта мешаванд. доираҳо андозаҳои гуногун доранд. дар доираҳои андозаш калонтар, асосан аз ҷониби мардон, дар расму оин ва баъзе навохта ва доираҳои андозаш миёна, асосан аз тарафи замон навохта мешаванд. номгузории доира ва ба ҳамин монанд созҳои зарбӣ дар кишварҳои қадиму асру миёнагӣ, Осиёи марказӣ ва Форс аз он шабоҳат медиҳад, ки чунин созҳои мусиқии зарбӣ аз қадим байни халқҳои минтақаи ховари миёна маъмул буданд. минбаъд сози мусиқӣ дар натиҷаи ҳамгирои фарҳанги исломӣ бо давлати Рум ва Аврупо маъмул гардидааст. ба забони паҳлавӣ, форсӣ, забони қадима номи доира дарре аст. доира дар Озарбойҷон ҳамчун ғавал ва баъдан даф номида мешавад. дар рӯзҳои ид навохта мешавад. вақте ки доира менавозанд, доира даст доираро бо дасти чапаш нигоҳ дошта бо дасту ангуштҳои росташ менавозад. доира дар базму ҷашнҳои хонаводагӣ, маҳаллӣ, идҳои миллӣ ва давлатӣ доимо истифода бурда мешавад. доиранавозиро хурду калон ва зану мардҳо ба зудӣ ёд мегиранд.

доира, дора, кубидан, зарба задан. Асосҳои зарбии бостонӣ дар анъанаи иҷрои мардумони Осиёи Марказӣ, ки ҳудуд

дагуни мақом, худ донанда ва иҷрогари хуби доира ҳам ҳастанд. Дар санъати мақомҳо ҳар оҳанг ва тарона дорои зарбу афзони хосанд. Аз ин маъни усули онҳо бо номи ҳамон оҳанг тарона дар амалияи мусиқӣ мавриди истифода мешавад. Усули мухаммас, усули талқин, усули тасниф, усули муғулча ва ғайра.

доира чаҳор қисм дорад: чаҳорчӯба, пӯст, ангуштоби занда, ҳалқаҳо. чаҳорчӯба аз чӯб. диаметри чаҳорчӯба доира шакл қариб 30 сантиметр, ғафсияш 35 сантиметр аст. пӯст ба чаҳорчӯба часпонида шудааст. бештар пӯсти буз истифода бурда мешавад. ангуштоби занда барои ба ангушт доштани доира аст. ҳалқачаҳои доира дар гирдогирди чаҳорчӯба, рамкаи доира часпонида шудаанд.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ доира шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касториён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдиллои ҷоноҳам.

0: ганҷи бостон.
1: қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомату хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши Восеъ маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосеъ сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдам ва ҳамрози шумост. 165 FM.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. гулчини ашъор.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

Барон Баром Барзин, нигаҳбони марзи Мадоин, дар бораи гирифтор кардани Нӯшзод.

баланд сараш баргирояд зиболини ноз мадор эҷ аз ӯ гурзу шамшер боз гиромӣ чӯ хорӣ кунад орзуй нашояд ҷудо кардан ӯро зи хӯй яке арҷманде бувад гашта хор ки бо шоҳи гетӣ кунад корзор то аз куштани ӯ мадор эҷ бок чӯ хуни сари хеш ҷӯяд ба хок сӯи кеши қайсар шитобад ҳаме зидайҳими мо сар битобад ҳаме азизе шавад зору хору нажанд гузида табоҳӣ зи чархи баланд бадин достон зад яке меҳрнӯш парастори боҳушу пашминапӯш ки ҳар кӯ ба марги падар гашт шод варо ромиши зиндагонӣ мабод ту бетирагӣ рӯшноӣ маҷӯй ки бо оташобандарояд ба ҷӯй наосоние дид беранҷ кас ки расми замона бар ин асту бас ту бо чархи гардон макун дӯстӣ ки гаҳ мағз ёбиву гаҳ пӯсте чӣ ҷӯӣ зи кирдори ӯ рангу бӯй бихоҳад рабудан чубин мудрӯй бадон гаҳ бувад ранҷу биму газанд ки гардуни гардон барорад баланд сипоҳе ки ҳастанд бо нӯшзод куҷо сар бипечанд чандин зидод то онро ҷуз аз боду бозӣ мадон газофи ҷаҳон бину розӣ мадон ҳар он кас ки тарсост бо лашкараш ҳаме аз паи кеш печад сараш чунин аст кеши масеҳо ки дам зани тезу гардад касе зон дижам на бар рою роҳи масеҳо бувад ба фарҷом хасмаш чалипо бувад ва дигар ки анд ин пароккандагон бадомӯзу бадхоҳу ковандагон аз эшон якеро ба дил тарс нест дами бод бо рои эшон якест ба ҷанг ар гирифта шавад нӯшзод бару ин суханҳо макун эҷ ёд набояд ки озор ёбад танаш шавад он замон рахна пироҳанаш ки пӯшида рӯёни мо дар ҷаҳон сароранд бар хештан дар ниҳон ҳам айвони ӯ беҳ ки зиндон бувад ҳар он кас ки ӯро ба фармон бувад дари ганҷ яксар ба ду дар мабанд вагар инчунин хор гашт арҷманд зи пӯшиданиҳову аз хӯрданӣ зи афканданӣ ҳам зи густурданӣ бару ҳеҷ тангӣ набояд ба чиз ҷуз ин он суханҳо наярзад ба низ ваз он марзбонони эрониён ҳар он кас ки бастанд бо ӯ миён чӯ пирӯз гардӣ мапечон сухун миёншон ба ханҷар ба ду ним кун ҳар он кас ки ӯ душмани подшост ба коми наҳангаш супорӣ равост ҷуз он ҳар чи моро ба дил душман аст зи тухми ҷафопеша оҳарман аст зи мо некӯиҳо нагиранд ёд туро озмоиш бас аз нӯшзод ҳама пеши мо порсоён буданд зи бодафраи мо ҳаросон буданд зи наззора ҳар кас ки дашном дод забонаш биҷунбид бар нӯшзод бадон вижа
دشنام ها خواستند به هنگام بد گفتن آراستند. مباشند در این نیز هم داستان که بد خواه راند چون این داستان. گرو بی هنر شد هم از پشت ماست، دلی ما بر این داستان بر گواست. زبانی کسی کو بد کرد یاد و زو بود بیداد بر نوش زاد. همه داغ کن بر سری انجمن، مبادش زبان و مبادش دهن. کسی کو بجوید همه روزگار که تا پس گردد تنی شهریار. بکار آورد کجی دشمنی بدندیشی و کیش آهرمنی. بدین پادشاهی نباشد رواست که فری پسر افسری چهری ماست.

шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол, реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. Маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. Мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. Рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. Кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. Дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. Эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. Мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. Кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. Бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

навишта шудаанд. Масалан, номае ки Гуюкхон ба папа Инокентий IV ба воситаи Плини Карпини рӯҳонӣ ва намояндаи папаи Рим фиристодааст, бо забони тоҷикӣ таҳия шудааст. Ӯ дар ин нома аз папаи Рим талаб кардааст, ки тобеияти худ ва шоҳони Аврупоро ба хоқони муғул қабул намояд. Ҳатто номаҳои хонҳои Илхонии Эрон дар солҳои 1304-1316 ба шоҳони Фаронса, масалан ба шоҳ Филиппи IV бо забони муғулӣ ва хатти уйғурӣ буданд. Дар ин давра аз навъҳои таърифоти адабӣ танҳо таърихнависӣ вобаста ба дилбастагии хонҳои муғул ба хотири абадӣ намудани ному корномаи худ равнақ дошт ва дар ин давра осори таърихӣ ҳамчун таърихи ҷаҳонкушои Атомалики Ҷувайнӣ, ҷомеу таворихи Рашидуддини Фазлуллоҳ, таърихи гузидаи Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ, таърихи вассофи Абдуллоҳ ибни Фазлуллоҳи Широзӣ ва чанди дигар имшо гардиданд. Ҳамаи ин таърихномаҳо бо сабки мураккаб таълиф гардида, дар онҳо оёти Қуръонӣ, аҳодиси набавӣ ва ашъори арабӣ ва санъатҳои бадеӣ ба мушоҳида мерасад. Муаллифи таърихи ҷаҳонкушои Алоуддин Атомалики Ҷувайнӣ, вафоташ 1281, чунон ки гуфтем, аслан аз хонаводаи бузурги Эрони асл буд, ки аҳли хонадони он ба дарбори хонҳои муғул роҳ ёфта ва мансабҳои баланд расида буданд. Аз ҷумла бародараш Шамсуддин Муҳаммади соҳиб девон вазири хони муғул Ҳалоку буд. Худи вай аз ҷониби ҳамин хони муғул дар Бағдод мутасаддии умури молия буд ва дар охири умр ба ғазаби хон гирифтор шуд. Китоби таърихи ҷаҳонкушои Ҷувайнӣ таърихи муғулу Чингизиёнро фаро гирифта, ҷаҳонкушои худи Чингиз мебошад. Шеваи нигориши китоб мадҳӣ буда, дар баёни муаллиф дар баробари калимоту таркиботи зиёди арабӣ, калимаҳои муғуливу туркӣ, қурчи, силоҳдор, эли, ҳамроҳӣ, босқоқ ва ғайра низ роҳ ёфтанд. Барои намуна, порчаи аз ин китоб манзури назари хонанда мегардад. Агар заминро нисбат ба фалак тавон дод, билод, шаҳр, кишвар ба масобаи нуҷуми он гардад. Ва Нишобур аз миёни кавокиб зӯҳраи заҳрои осмон бошад. ва агар тамсили он ба нафси башарӣ равад, ба ҳасби нафосату иззати инсон, айни инсон, яъне мардумаки чашм тавонад буд.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: ганҷи бостон.
1: қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. Мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомату хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. Ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. Аз ҷумла, дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. Ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. Аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. Сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакори шудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. Корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. Ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. танзими анъана маросим на чандон осон аст, чуноне ки ба назар менамояд. меҳру муҳаббат, эътиқоду самимият ва урфу одатҳои беҳтарини миллиро аз айёми наврасӣ парваридан лозим аст. пас моро зарур аст, ки дар ҳар амалу рафтори худ сарфакор бошем, ҳаракат кунем, ки ба буҷаи хонаводагиёмон осебе нарасад. аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим то имрӯз барои омода намудани он корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. шунавандагони гиромӣ, оломутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе шовалиев ислом.
2: бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи идома додани корҳои диалогӣ ва тарғиботию фаҳмондадӣ дар шаҳри душанбе барои нимсолаи якуми соли 2026 яъне тибқи маҳал ба маҳал аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ноҳияи исмоили сомонӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву бахшҳои мақомот 6 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 51 маротиба мулоқоту вохӯриҳо бо усули маҳал ба маҳал дар ҳудуди маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия гузаронида шудааст ки чунин мулоқотҳо ба мардум боз ҳам ҳамон моҳият ва мақсади қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра ва оддифаҳм карда ба мардум фаҳмонида шудааст.
1: шумо пайваста бо мардум сарукор доред ва рафта назорат мебаред, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риояна мегардад?
2: бояд қайд намуд, ки дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ як адад қонун вайронкунӣ аз ҷониби комиссияи доимии танзими ҷашну маросими ноҳия ошкор гардид аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 се қонуншиканӣ кам аст. бояд тазаккур дод, ки қонуншикание, ки ошкор карда шуд дар соли ҷорӣ, ин ҳам ҳамон ҷашни зодрӯз, яъне берун аз доираи оила баргузор намудани ҷашни зодрӯз аст. чунон ки қайд кардем, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта се адад қонуншиканиҳо кам шудааст. тӯи маъракаҳо низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 адад маросими тӯи домодию арӯсӣ кам шудааст, яъне дар 6 моҳаи соли 2025 200 адад маъракаи тӯи домодию арӯсимо ба қайд гирифтем, дар 6 моҳи соли 2026 бошад 178 адад маъракаи тӯи домодию арӯсӣ дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ баргузор гардидааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 12 адад маърака кам мебошад. аз ҳамин хотир қонуншиканиҳо низ нисбат ба соли гузашта камтар ба қайд гирифта шудааст.
1: шумо дар мавриди ҳамин маъракаҳо гуфтед, яъне як маъракае ҳаст бо номи маросими гаҳворабандон ва маъракае, яъне арӯсбино, ки дар доираи оила гузаронида шавад, вале мутаассифона ҳастанд ҳолатҳое ки ҳамин маросимҳоро яъне бо теъдоди зиёд даъват мекунанд, яъне ҳамин қонуншиканӣ аст.
2: тибқи моддаи 11 қисми 1 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим маъракаҳои номгузорӣ, гаҳворабандон, чилагурезон, мӯйсаргирони тифл ва маъракаҳои дигари вобаста ба таваллуди кӯдак дар доираи оила бе запи чорбо ва бе хизматрасонии ҳунармандон баргузор карда мешавад, ки дар мавриди маъракаи арӯсбинон бошад тибқи моддаи 12 қисми 1, 12 қисми 3 то маросими домоталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад, ки муқаррароти мазкур аз ҷониби масъулини бахши дин дар тамоми мулоқоту вохӯриҳо зимни баргузории корҳои фаҳмондадиҳӣ ба мардум фаҳмонида мешавад.
1: хуб нафаро ки қонуншиканӣ кардан бештар кадом табақаҳои ҷомеаро дар бар мегиранд?
2: тибқи маълумоте, ки айни ҳол пешкаш намудем, яъне дар ҳудуди ноҳия як адад қонуншиканӣ ба қайд гирифта шудааст, ҳамон ҳам қонунвайронкунанда муваққатан бекор буд, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан бекор.
1: Хуб, нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна фаъолият доранд? Шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
2: Комиссияи доимии танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ пайваста ба мардум, хусусан бо раисони маҳаллаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии зиёдаравиҳо дар маъракаҳо, пешгирии исрофкорӣ пайваста маслиҳатҳои муфид медиҳад. Дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо аъзоёни комиссия вобаста ба муқаррарот

0: ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба самъи мардум ҳамон муқарраротие ки ҳаст пурра ба самъи мардум мерасонанд.
1: Чӣ бояд кард ки масалан ҷавонона моҳияти сарфакориро дарк созанд?
0: Барои ин пеш аз ҳама бояд падару модар ва ҳамон навхӯрандароне ки мехоҳанд оила барпо кунанд, бояд пеш аз баргузории тӯю маъракаҳои хеш бояд падару модар ба онҳо пурра фаҳмонанд, чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳам исрефкорӣ гуноҳи бузург аст. Яъне оятҳо аст ки исрефкорон бародарони шаётин ҳастанд. Яъне ин ҳам аз нигоҳи дини мубини ислом исрефкорӣ, ҳам аз нигоҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра манъ карда шудааст. Ба ин хотир падару модаронро мебояд ки ба фарзандонашон пеш аз барпосозии тӯи маъракаҳо муқарраротро пурра фаҳмонанд.
1: Шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва суҳбату вохӯриҳо мегузаронед, чӣ натиҷа мегиред?
0: Аксари мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ, ки тавонистааст ки зиндагии мардумро пеш аз ҳама осон кунад, пешгирӣ сади роҳи ҳамон зиёдаравию исрефкорӣ гардад, розиянд. Мо дар ҳар як мулоқоту вохӯрӣ бо мардум вақте мегузаронем, мардум бениҳоят шод ҳастанд. Мисолҳо ҳам меоранд ки 19 сол пеш аз қабули қонун шаҳрвандон сокинони буданд, ки то як ҳафта тӯи маърака баргузор мекарданд. Теъдоди зиёди мардум даъват карда мешуд, ки ин як зиёдаравие беш буд бар сари мардум буд. Аксаран мо дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо бо мардум намунаи пеш аз қабули қонун чӣ тавр баргузор мешуд маъракаҳо меорем. Бисёр мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ розианд. Бояд қайд намуд, ки мақсади асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ин ҳамон пешгирии исрефкорию зиёдаравӣ аст. Аз ин хотир дар қонун пурра дарҷ гардидааст мақсади қонун. Дар мавриди никоҳ гуфтем, аз нигоҳи дини мубини ислом никоҳ маросими маҳрамона аст. Яъне ки бояд теъдоди ками одамон бояд дар никоҳ иштирок кунанд. Шарт нест, ки рафиқони зиёди шаҳр боз ҳамон дӯстони зиёди арус рафиқон зиёдтар бошанд, шарт нест, чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳар қадар одам кам бошад, ҳамон қадар хуб аст. Ба ҳамин хотир мо тавсия медиҳем, ки шаҳрвандон дар шаҳбачаҳо мегӯем дар никоҳи хеш одам бисёр набаранд, чунки мақсади асосии қонуни танзим нест, ин пешгирии исрефкорию зиёдаравӣ мебошад. Аз ҳамин хотир маросими маҳрамонааст, бояд ки ҳам тибқи муқаррароти қонун, ҳам дар мавриди гусел намудани арус бояд қайд намуд, ки аз рӯи муқаррароти қонун тӯи маъракаҳо 3 соат иҷозат аст. Аз ин хотир хешу табори арус метавонанд, ки дар ҳамон 3 соате ки хонаводаи арус иҷозат гирифтанд, дар доираи ҳамон 3 соат, ё ин ки хонаводаи шаҳ агар зиёфаттӯе ки гирифта бошанд, доираи 3 соат бояд ки маъракаи худро ҷамъбаз кунанд. Сипас бо чӣ хеле ки шумо қайд кардед, янга меравад, вай бояд чунин набошад.
1: Шумо ҳамхе ҳолатҳоеда дучор шудед, ки масалан нафаре маърака барпо мекунад ва шуморо намояндаи танзимро огаҳ намесозад?
0: Бале, соли гузашта чунин ҳолати хуншиканӣ дар ноҳия ба қайд гирифта шуда буд. Чунин ҳолатҳоам ҳастанд, ки хелеам кам аст, вале ҳаст. Моро мебояд, ки боз ҳам корҳоро дар самти пешгирии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, пешгирии қонун вайронкуниҳо дар байни мардум, боз ҳам мулоқоту вохӯриҳои судманро зиёд гардонем ва боз ҳам ба мардум моҳияти қонуни мазкурро пурра оддӣ карда, ба мардум яъне содафаҳм карда фаҳмонем, ки мақсади чунин як қонуни миллӣ ин боз ҳам беҳтар кардани шароити зиндагии мардум аст.
2: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозад. аз дигар тараф расму оинҳо василаи якдигарфаҳмию муттаҳид гардидани одамон ва бедор шудани ҳисси миллӣ мегарданд. ба хотири рушду номои иқтисоди иҷтимоии кишварамон дар ҳамаи баромаду вохӯриҳояшон президенти кишварамон мардумро ба меҳнати ҳалолу босубот, рушди илму маориф, иқтисодиёт ва фарҳангу маънавиёт даъват менамоянд. талаботҳои қонуни танзими ҷашну маросим аз ҷониби шаҳру вилоятҳо, деҳу минтақаҳо, ки табиатан ва чунин ислоҳот омода буданд, дастгирии ҳаматарафа ёфта дар афкору оини зиндагии онҳо таҳаввулоти тоза ба миён овард. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятии хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

математика ва механика ва сабарин дар ҳоқи ҳақ ихтисос амал меномаяд ки онҳо беоста ба ҳамин омода намудани калбҳои дар сатҳи

0: технологияи рақамӣ ва компютер идора ва амалӣ мегардад.
1: шумо матлаби омоданамудаи ҳамкорам Малика Исмоиловаро вобаста ба истифодаи зеҳни сунъӣ шунидед. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои иқлими бисёр мусоид, заминҳои ҳосилхез ва захираҳои оби фаровон мебошад, ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ заминаи воқеӣ мегузорад. маҳз ба ҳамин хотир ин соҳа дар кишвар хеле рушд карда, ба яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёти кишвар табдил ёфтааст. ба назар мерасад, ки солҳои охир заминҳои кишоварзӣ ба тарзи дуруст истифода намешаванд. баъди ҳосили аввалро гирифтан бештари заминҳо бекор мехобанд. ҳамкорам Барно Тағоева оиди ин мавзӯъ бо доктори илмҳои биологӣ Убайдулло Акрамзода суҳбат кард.
2: мафҳуми истифодаи заминҳои кишоварзиро бо усулҳои инновасионӣ мефаҳмондед.
3: дуруст истифода бурдани заминҳои кишоварзиро бо усулҳои инновасионӣ. бинед ки имрӯз ҷумҳурии Ӯзбекистонам тавонист ки бо усули инновасионӣ ташкил кардани ганхонаҳои ҳатто анорро дар ганхонаҳо дохил кардан, ки дар натиҷа бинед ки истеҳсоли анор дар Ӯзбекистон хеле зиёд шиду, ҳатто Тоҷикистонро бо анор таъмин карда истодааст. ё масалан гирем, мо метавонем ки дар ноҳияҳои кони бодому исфарау, масалан гирем Бодиёну Шаҳритӯзу Ҷайҳону Ҷалолиддини Румӣ, ноҳияи Дӯстӣ, дар ин ҷо ганхонаҳои замонавӣ барои ташкил кардани боғҳои олуболу, гелос, шафтолу. дар ҳолате ки агар мо системаҳои дастрасии нури афканишоти офтобро бо технологияи масалан гирем турҳое ки аз риштаҳои масалан гирем абришим бофта шудагӣ бошад, ки онҳо устувориашон зиёдтар ҳастанд, онҳо гармиро камтар мекунанд. масалан гирем бинед занҳое ҳастанд, ки вақте ки ба ҷои рӯймол масалан гирем матҳои докагиро мепартед, чӣ хел саломатии онҳо хуб аст, худашонро беҳтар ҳис мекунанд. яъне системи асабии онҳо масалан гирем дастрасии нафас, ҳаракат, кор, ҳама ин ором аст. дар ҳоле ки мо дар заминҳои кишоварзӣ бо истифода аз қамиш, бо истифода аз риштаҳои абришимӣ, масалан абришими 4-5 сифате аст ки аз он мо истифода намебарем, аз ва истифода бурда матоҳои масалан гирем туракӣ истеҳсол мекунем. дар натиҷа ин матоҳои туракӣ ҳарорати гармии офтоби сӯзонро мутаъдил мекунад. дар натиҷа фотосинтез 8 соат неу 14-15 соат мешавад, ки инҳо аз ҷиҳати ғизонокӣ, аз ҷиҳати сифатнокӣ, аз ҷиҳати устуворӣ хеле зиёдтар мешавад.
2: мо бояд бо табиат чӣ гуна муносибат кунем?
3: агар мо ба табиат дӯстона рафтор кунем, ғамхорона рафтор кунем, ҳамчун модарона табиатро эҳтиром кунем, муқаддас донем, табиат моро намемонад, ки мо хор шавем. бинед ки табиат аст, ки зиндагии мо хуб аст. агар табиат набошад, гандум нашавад, масалан гирем картошка нашавад, себ нашавад, зардолу нашавад, зиндагии мо чӣ мешавад? масалан ана дар Тоҷикистон кишвари аграрӣ аст, барои ҳамин мардуми тоҷик, тоҷикистониҳо дарк кунанд, ки мо бояд бо табиат дӯст бошем, табиатро ҳамчун модари худ қабул кунем ва ӯ эҳтиром кунем, ва аз сӯзонидани партовҳо, аз сӯзонидани масалан гирем ҷангалзорҳо, аз сӯзонидани дашту нимадашту дигар рафторҳои нодурусти худ ба даст кашем, зеро ки ин модари мо аст, табиат модари моро месозад, ояндаи миллати моро месозад, ки дар натиҷа ҳастии миллати мо, солимии миллати мо аз ин табиат вобаста аст. агар мо бо рафторҳои нек, кирдорҳои нек, муносибати нек бо табиат кунем, дар натиҷа бинем, ки табиат ба мо чӣ қадар тӯҳфа, яъне захираи обе ки ба Тоҷикистон овард, захираи барф ки дар минтақаҳои кастими барфпӯш яхпӯш овард, чӣ қадар аҳамияти иқтисодии иҷтимоии экологӣ дорад, ки ин метавонад барои дарозумрии пиряхҳои мо, барои дарозумрии барфпӯшҳои мо як масалан гирем пояи устуворро бозад.
2: заминҳои кишоварзӣ бояд чӣ хел самаранок истифода бурда шаванд?
3: бисёр мардум зироати гандумро мегирад, заминҳоро холӣ мекунанд ва чорводори заминҳоро сахт мекунанд. моло ки мешавад, ки дар ин заминҳо ҷувори макка барои ҳам дом, барои ҳам ғизо, масалан зироати лубиёгӣ, мош, лубиё, ё ин ки зироати ҳамидор, бодиринг, зироатҳои тур, шалғам ва дигар зироатҳо, барое ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҷумҳурии аграрӣ аст ва 310-320 рӯзи офтобӣ дорад, ки ин хел шароит дар ягон кишварҳо вуҷуд надорад. барои ҳамин агар мо дар кишвар хизматрасонии кишоварзиро, экосистеми кишоварзиро дуруст ба роҳ монем, дар натиҷа садҳо корхонаҳои нав пайдо мешавад. бинед ки мо агар ки истеҳсоли гандумро зиёд кунем, корхонаи истеҳсоли орд зиёд мешавад, корхонаи истеҳсоли макарон, корхонаи истеҳсоли масалан гирем ҳар гуна қанодиҳо зиёд мешавад, ки дар ин ҷо бонувон соҳиби кор мешавад. дар ҳолати самарнок истифода бурдани зироатҳои техникӣ, аз он ҷумла пахта, агар мо бештар киштикориро дуруст ба ҷо орем, равғани зиёд истеҳсол мешавад, ки дар натиҷа нархи зиёд, риштаи зиёд, мисол коркарди матҳо зиёд мешавад. ҳама чи дар Тоҷикистон ҳат, танҳо инро оқилона истифода, дастовардҳои илмиро باید در عمل درست جا به جا کرد و باید برای عالمان متخصص

идомаи гуфтори романи занони сабзбаҳори шоири халқии тоҷикистон гулрухсор гуфтори даҳум аз фардо сар карда шайхи калони сабзбаҳор як духтар мешавад аз остона бо тантана эълон кард зебо як бор мо ҳам ки буданамонро нишон диҳем тавба тавба хайреи мустар гиребон дошт чӣ гуна духтар чӣ гуна шайх нишона ба зебо ки гӯшаи дасторхонро кушода пораи зағораи ҳамро овардаашро пора мекард бо нигоҳи пурсавол нигарист рӯз то аз кор омадани модарон бачаҳоро дар саҳни масҷид сарбонӣ мекунӣ дугона раиси калонӣ хурдӣ ҳам ба синааш зад зебо ба ҳамин хулоса омадем то ба духтар мақсадашро фаҳмонд ки хеле ҷон коҳонд нишона аз таъсири хабари хуш чеҳра арғувонӣ даст ба манаҳ бурд шайх бериш намешавад мегӯӣ дар ин бора фикр накардаи мебахшӣ худат созиришу дасторатро меёбӣ чашмони духтар хушҳолона дурахшиданд нишона хурсанд буд ки илтиҷоҳояшро беҷавоб намонданд коре ки барояш мефармуданд айни муддао буд девори масҷид ба хонаашон мечаспид метавонист ҳатто аз сари девори похсагии афтода гузашта равуо кунад аз ҳоли модараш доим бохабар бошад додарчаашро бо худ хоҳад бурд оқибат онҳо низ соҳиби кореву музде мешаванд чашмони духтар хушҳолона медурахшиданд аммо табъи модар чун ҳавои пеш аз борон хира дилаш шод набуд зани ба мулоҳизаву худотарс ин навигарии гӯш ношунидаро наметавонист хурсандона қабул кунад зебиҷон ту ки ҳамеша ғами моро мехӯрӣ илоҳо ғамадро парвардигор хӯрад аз замин то осмон аз ту миннат дорам ин хабарат рости гап холатро ранҷонд охир аз кай занҳо масҷидраву кӯдакҳо масҷидбоз шудаанд аз рӯҳу арво наметарсӣ рӯҳу арво дар масҷиди валангор чӣ кор мекунад хола масҷиди муқаддасро мо валангор кардем оҳ кашид занак мо масҷиди худамонро обод мекунем ба он номи шайх нишонаро мегузорем тавба тавба гиребонашро сар намедод оҷиза ҳазли беҷои зебо ба оҷизае ки аз сояи худ мерамид нафорид ӯ хомӯшона ба шифти хона чашмони бирӯҳашро дӯхт зебо чунин ранг гирифтани масъаларо чашмдор набуд ба гумонаш саҳни ободу дарвозадори масҷид барои бачаҳо айвони муддао буду барои нишонаву модари оҷизаш мувофиқ ин фикри раиси калонӣ ва мардум аст гуфт зебо ки табъи коҳидаи хайрия ба ӯ ҳам асар карда буд музд мегирад нони масҷидро мехӯред илова кард ӯ нони масҷид занакро андаки ором кард садқаи рези нони масҷид шавам гуфт усулхоҳона нишона ба меҳмон чой дароз карду аз зери пориса ҷоруби наверо гирифт ва намоишкорона палоси фарсударо ҷоруб зад вазифа танҳо ҷорубзанӣ нест хандид зебо меҳмондорӣ мекунӣ бачабонӣ мекунӣ хулоса соҳиби буду шуди масҷид худи худатӣ ва салом акнун биё аз нони ҷамоат бичаш пораи зағораро ба даҳон бурда дугонаашро муроот кард ӯ хола нон хӯр нони ҷамоат ширин аст ризқат асло кам нашавад ҷони хола модарат чӣ ҳол дорад худакат духтаракат чӣ ҳол доред ҳолпурсӣ кард хайрия аз саиди ҷон хату хабар ҳаст ҳаст пораи зағораро ба гӯшаи дасторхон гузошта гуфт зебо беҳафсала ҳамин рӯз хат гирифтам
مبارک مبارک صحت و سلامت است؟ از افتش آنقدر سلامت نیست. نخواد. حراسان پرسید صاحبی خانه چی می نویسد؟ زیبا آهی سرد کشیده گفت حیفی عاشقی هایم، لیلی و مجنون مثل ما عاشق نبودند و دیگر حرفی به زبان آورده نتوانیست. گریه گلوگیرش کرد. هرکی با عاشقی شو کرد، دیگی سیاه را در رو پرو کرد. گفت او عاقبت گریهش را با آب دهان فرو برده، خانه گرمان در پشتش چپه شود، خانمانش سوزد. ای بی جنگ، سید این خیلی جوان نبود. از صبر غوره حلوا می شود گفتند. صبر کن، شوهرت برگردد، سیاه را از صفی جدا کرده شر می دارد، توبه می کند. مردک دوستت می دارد، می سوزد. فراق دردی زور است دخترم. او را نصیحتی مسلحت آمیز کرد زنی مهربان. پدر و مادر ریزان نباشد، آدم بخت نمی یافته است. نیمی دنیا به ما حسد می برد. آه کشید زیبا. نشانه که دلی دوگانش را از چشمانش می خواند، او را محزون آغوش کرد. سالهای پیش از جنگ چند خواجگی خرد و بزرگ را متحد کرده کامون نام گذاشتند. در انتخاب سروری خواجگی

поёни гуфтори дуюм. Шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо хунёгар ном очеркро аз зиндагиномаи ҳофизи халқии Тоҷикистон Ҳусейн Насриддинов аз нигоштаҳои узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, нависанда ва рӯзноманигор Карим Мусо дар қироати муаллиф аз радиои Фарҳанг шунидед. Дар таҳияи гуфтори бадеӣ саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.

лаҳзаҳои танҳои дили кас ҳамнафасе мехоҳад. Радиои фарҳанг ҳамнафаси лаҳзаҳои танҳоӣ. ҳамнафаси лаҳзаҳои танҳоӣ.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯкасе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

қадар баланд аз об баромада меистод ва ҷазираҳои бешумори ба шимолу шарқул кашидаро ба вуҷуд оварда буд. Бозёфтҳои зиёди ҷинсҳои қадима дар зери об монданд, идома медиҳад Мушкетов. Аморо ба хулосае меорад ки онҳо инкишофи ҳамаҷонибаи метаморфозӣ ва шаклгириро паси сар карданд. Дар натиҷаи тағйирёбӣ ва равандҳои паи ҳам оҳиста вале мунтазам дар давоми миллионҳо сол сурати қадима шакли нав гирифтааст. Бар оҳиста оҳиста пас рафта хуш шуда дар ҷойҳои баланди чинҳо яъне кӯҳҳо пайдо шуданд ва қаторҳои кӯҳнаро мустаҳкам карда ба қаторкӯҳҳои қабатдор табдил ёфтанд ва ба ғайр аз гиреҳҳои баланди қулаҳои кӯҳ ки ба ҷазираҳои собиқ тааллуқ доранд ҳамагӣ шакл гирифта ва мутаносиб якҷоя бо шаклгирии қаторкӯҳҳо бисёр намудҳои ҷинсҳои кӯҳӣ низ ба вуҷуд омаданд ки пайдоиши онҳоро на сабаб балки натиҷаи омезишёбии умумӣ донистан дуруст аст ки дар ин раванд худи ин ҷинсҳо фаъол набуданд ин дигаргуниҳои бузурги қабатҳои қишри замин дар давраҳои хеле дур ба амал омада чунин ба назар мерасад ки ҳоло ҳам ин шаклгирӣ ба анҷом нарасидааст ва дар рӯзҳои мо низ идома дорад ин муҳокимаронӣҳои профессор Мушкетов ки дар боло овардем нишон медиҳад ки кимкайҳо доманакӯҳҳое ки туркистони шарқиро иҳота мекарданд бо мавҷҳои баҳри бузурге шуста мешуданд ва аз ин бармеояд ки иқлим дар ин ҷо назди баҳрӣ мулоим ва гарм буд на он соне ки ҳоло аст ин ҳама он гуфтаҳои вандидодро дар бораи мардуми зан ва оид ба ҳафт моҳи гарм ва панҷ моҳи сард тасдиқ мекунанд ба тағйироти босуръати иқлими ин кишварҳо ҷаноби Шварц низ дар кори худ ишора мекунад. Шварц дар қисмати ғарбии соҳили кӯли Бинор дар Алато ба қулаҳое дучор меояд ки ба шаклу тарҳи аҷоибашон ӯро ба ҳайрат меоранд. Ба қаторкӯҳ харсангҳо наздик омада онҳоро то қулаашон аз назар гузаронда, ҷаноби Шварц ба хулосае омад ки дар ин ҷойҳо қувваҳои бисёр азими обӣ ки дар тасаввуроти инсонӣ онро ғунҷондан душвор аст, амал мекарданд. Тадқиқоту омӯзиши кӯҳҳои атроф ӯро ба хулоса овард ки ба тахминҳои вай комилан мувофиқ буданд. Ҷаноби Шварц дар баландии 6000 фут аз сатҳи уқёнус нишонаҳои равшани соҳили баҳриро пайдо намуд ки ин кашфиёт ба осори баҳри нешудаи муғул сару кор доштани ӯро нишон медиҳад. Ҳамон баҳре ки ил мавҷудияти онро дар ҳудуди 4000 сол пеш аз замони ҳозира маълум

Ҳамаи гуфтаҳои боло дар якҷоягӣ ҷаноби Шварцро ба суоли муваҷҷеҳ кард. Оё маҳз дар наздикӣ Ибинор ҳамон кандашавии баҳр сурат нагирифтааст, ки дар натиҷаи он оби баҳри муғул ба дар рафтааст? Ва дар ин сурат чин ҳавзи обро, ки майдонаш ба баҳри миёна замин баробар меомад, маҷбур кард обашро аз баландии 6000 фут ба поён фурӯ партофта, ҳама чизе дар сари роҳаш бударо ба таври даҳшатовар вайрону валангор ва зеру забар намояд. Шварц тасдиқ менамояд, ки сабаби ин ҳодисаи даҳшатовар бешубҳа заминларза аст ва ӯ ин манзараро дар асоси назари илми заминларзашиносӣ тахминан ба чунин вазъ тасвир мекунад. Дар натиҷаи фишори вазни оби баҳри муғул дар қаҳри он таркиш ё сурохӣ ва рахна ба вуҷуд омадааст, ки дар натиҷа ба ковоки дар кишти замин мавҷуд буда миқдори бузурги об фурӯ рафтааст. Онҷо дар зери таъсири ҳарорати баланд ҳамаи ин об зуд ба буғ табдил ёфта, бо фишори тавонои худ заминларзаро ба вуҷуд оварда, садҳои нигоҳдорандаи баҳри муғулро аз ҷониби Ибинор вайрон намудааст. Оби баҳр, ки ба поён бо суръати 559 чақрим дар ҳар сония ҳаракат мекард, аз рӯи замин аҳолӣ, долу дарахтони Туркистон, вилоятҳои ҳозираи Фарғона, Сирдарё, Самарқанд ва қисматҳои паси Каспиро руфта бурдааст. Баҳрҳои Арал ва Каспиро ба вуҷуд оварда, ҷараёни бениҳоят бузург ба сӯи соҳилҳои Волга ҳаракат кард. Он қисмати губернияи Астраханро, ки ҳоло хатти борику дарози Манич аст, зери об мононда ва соҳилҳои баҳрҳои Азов ва Сиё расид, ки аз ин ҳолат ин баҳрҳо аз соҳилҳои худ баромада, то он вақте, ки қувваҳои вайронкори оби ҷамъшуда аз Босфори имрӯза гузашт.

Тадқиқоти солҳои охир инчунин ҳодисаҳои зиёди табиӣ равшан нишон медиҳанд, ки қисмати бузурге аз умқи Осиёи марказӣ то ҳудудҳои ҷанубу шарқии Русия дар вазъи хушшавии саросарӣ қарор дорад. Дар асоси мушоҳидаҳои хеле зиёд, ки ҳангоми сафари охирони худ Свен Хеден анҷом дода буд, тасдиқ менамояд, ки масоҳати кӯлҳои сершумори Тибети ҷанубӣ ҳоло нисбат ба пештара хеле кам шудаанд. Дар Туркистони шарқӣ низ чандин мушоҳидаҳо гузаронида шуд ва аз онҳо маълум гардид, ки 2000 сол пеш иқлими ин вилоят хеле мусоид буд. Дар атрофи кӯли Лобнор, ки акнун онро биёбони мурдаи Қумзор фаро гирифтааст, кимкайҳо аҳолии меҳнатдӯсте ҳаёт ба сар мебурд ва дар қисмати марказии дарёи Тарим роҳи серҳаракати тиҷоратӣ мегузашт. ҳоло аз ин гузаштаи хуш танҳо боқимондаҳои ночиз дар зери қумзори биёбон пинҳон монданд. Он чи дар боло оварда шуд аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳақиқат иқлими Помир ва мамолики бо он ҳаммарз ногаҳон тағйир пазируфта ва аз ин тағйирпазирии иқлим аҳолии замро маҷбур намуд, ки барои зиндагӣ ва зисти худ шароити мувофиқро ҷустуҷӯ намояд. Он ақидаро, ки мардуми занд дар ҳақиқат дар гузаштаи дур дар Помир сукунат дошт, андешаҳои забоншинос Бёрнов тақвият медиҳад. Ин андешаҳо гувоҳи онанд, ки дар он тарафи марз заминҳое, ки одатан бо номи Орио фаҳмида мешавад, айнан дар Турон плени халқҳои бисёрро ҷой медиҳад, ки онҳо Ариасе, Антариане, Аримаспе, Арамае мебошанд ва ин андешаҳо ақидаеро талқин менамояд, ки ин қабилаҳои кучманчӣ бо вуҷуди он ки бо суғдиҳо ва бохтариҳо зиддияти зоҳирӣ доштанд, аммо ба ҳар ҳол аз ҷиҳати забонӣ бо ин қабилаҳо хешӣ доштанд, зеро номҳои онҳо то дараҷаи маълум танҳо ба занд алоқамандӣ дорад. Ариакае ва Антиариане бошанд бевосита Ария ва Арияи қадимаи зандиро хотиррасон мекунанд. Зуд-зуд дар номҳои одамон ва мавзеъҳо вохӯрдани калимаи асра бо занди асп ва арват бо занди аврат, ки ҳарчанд кам истеъмолам, ба он далолат мекунад, ки паҳншавии фавқулодаи забони занди то худи оримасп ва орё ва ориманҳо паҳн шудааст ва онҳо наметавонанд арманҳо бошанд, балки бояд ҳамчун ориёҳо қабул карда шаванд. кӯчиши қабилаҳои эронӣ аз он мулки сарду сангин ва дорои кӯҳҳои барфин на танҳо ба маълумоти таърихи мо мухолифат намекунанд, балки дар онҳо тасдиқи худро меёбанд. дар ин баландии кӯҳҳо вохӯрдани халқиятҳои гуногун, ки то ҳол забону одатҳои маҳаллии худро нигоҳ доштанд, гувоҳӣ медиҳад, ки онҳо боқимондаи ҳамон қабилаҳои қадима мебошанд. дигар ҳолати ҳайратбахш, ки дар ривоятҳо мехӯрад, ин ба дигаршавии ҷуғрофия тааллуқ дорад. муҳоҷирони нахуст ба суғд мераванд. агар дар зери мафҳуми суғдо бевосита суғдиён дар назар дошта шавад, он гоҳ роҳи аввали ҳаракати ориёҳо аз қисмати Осиёи болоӣ ба онҷо буда, баъд ба бохтар ва Эрон, яъне аз ҷониби шарқ ба ғарб, ё дурусттараш аз шимоли шарқӣ ба ҷанубу ғарбӣ, ба ҷониби водӣ ва дарраҳои кӯҳӣ, тарафе ки халқҳои кучманчии минбаъда ва ҳатто замони ҳозира бояд аз он мерафтанд. агар дар зери мафҳуми суғдо бевосита суғдиён дар назар дошта шавад, он гоҳ роҳи аввали ҳаракати ориёҳо аз қисмати Осиёи болоӣ ба онҷо буда, баъд ба бохтар ва Эрон, яъне аз ҷониби шарқ ба ғарб, ё дурусттараш аз шимоли шарқӣ ба ҷанубу ғарбӣ, ба ҷониби водӣ ва дарраҳои кӯҳӣ, тарафе ки халқҳои кучманчии минбаъда ва ҳатто замони ҳозира бояд аз он мерафтанд.

0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полесҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полесҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: Аз шумо чизе нест. Вохӯрии адибон бо заҳматкашони колхози ба номи Лени ноҳияи Фархор кели шавқвар мегузарад. Шеърхонӣ ва суҳбати аҳли қалам ба мардум бисёр хуш меоянд. Аз нақлҳову ҳазлҳои намакини шоир Ашур Сафар хотири раиси калхоз Сафаров меболаду ҳангоми гусели меҳмонон мегӯяд: «Муаллим, ман ба шумо ва эҷодиёти шумо ниҳоят ихлос дорам. Дар хонаи мо қариб ҳамаи китобҳои шумо аст». «Ин нағзу», табассум мекунад шоир ҳозир ҷавоб, «леки дар хонаи мо аз шумо чизе нест».
0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полесҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полесҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ. Аз хони эҷоди шоири ширин калом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд: коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.

0: мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: از شعرهای روز

0: ҳаёти ман ҳамин аст.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба мазмун ва арзиши сурудҳои сарояндагони тоҷик бахшида мешавад. Дар сухан дур бибоядат суфтан, варна гунги беҳас сухан гуфтан. шунавандагони азиз, ин шоҳбайти устод Низомии Ганҷавӣ на танҳо ба шоирон, адибон ва олимон

шунавандагони азиз, вазифаи аввалини сарояндаи оҳангсоз парвариш кардани завқи шунавандагон ва тарғиб кардани фарҳанги ҳақиқии миллӣ аст, на гумроҳ кардани шунавандагону ҳамватанон. аз ин рӯ сароянда будан, оҳангсоз будан масъулияти бисёр баланд талаб мекунад. ҳофизон бояд машъалафрӯзи олами илму адабу сухан бошанд. ва дар ин боб мо ҳунармандоне дорем, ки эҷодиёташон боиси ибрату намуна аст. сароянагони ҷавонро мебояд, ки аз мактаби ҳунари бузургони ҳунар акашариф ҷӯраев, содирхони ҳофиз, зафар нозим, ҷӯрабек мурод, одина ҳошим, тоҷиддин муҳиддин, маҳмадсаид аҳмадов, ҳусейн насриддин, боймуҳаммад ниёзов, ҷӯрабек набиев, ӯрумбек ҳамдамов, дӯстмурод алиев, саид мурод ҳотамов, ҳотам пӯлодов ва дигар бузургон истифода баранд, биёмӯзанд.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.